0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מזי סטאר, So Tonight That I Might See, 1993.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אומנים שונים. Resistance Radio. The Man in the High Castle. 2017.

All the stars.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: לורה נירו, ניו יורק טנדברי, 1969.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן כאן 88
3: You drink your coffee

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים. היום.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אמרתי רק כדי לראות, תומר יוסף, בן הנדלר. היי לכם, בוקר טוב, 4 דקות אחרי 8. כאן 88. איתי צימר על המוזיקה, אני איתי.

0: שזכור כזה כלהיט ניו וייב אוסטרלי מתחילת ה-80s, עם איזה מקצב רגעי כזה בלתי נשכח. אבל יש כאן איזו ביקורת על מסחור ועל אובדן זהות תרבותית, אם ככה חופרים עמוק במילים. Man at Work. כאן 88, הפסקה קצרצרה, וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

בדסוויט סימפוני. המנון אורבני של הוור, 1997. נטען שהיה כאן גניבה מהרולינג סטונס, והייתה כאן הפרת זכויות, גניבה ספרותית, כל מיני כאלה. כאן 88, עכשיו נדב אזולאי, יום הדין. יום הדין.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: up where we belong. כאן 88, זה באווירה רומנטית שכזו מרוממת רוח, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ממש, וממשיכים עם טיים אימפלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה שיר שמאוד מעודד בתקופות של פרידה, שהכל כזה כואב, אבל יש גם השלמה אופטימית כזו, שזה לטובת כולם. אז אם זה עוזר למישהו עכשיו, שמחנו מאוד. בכל מקרה, גם בלי קשר, זה שיר שתמיד כיף לשמוע, כי אלו הם טיים אימפלה. וקווין פארקר הגאון. כאן שומנו משהו, ממשיכים. באפלו ספרינגפילד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה, זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לחיות נכון. רונה קינן. כאן 88. אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו יחד. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לאיתי צימר שערך, אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם תומר מולביזון. ובואו לערוך איתי, אני כבר מחכה לשמוע מה יהיה הנושא היום. אין לי מושג האמת, לא גילו לי.
1: את רוצה שאני אגלה לך עכשיו?
0: כן, תן לי רמז ואני אנחש.
1: מה קורה בשבוע הבא?
0: חוזרים לבית הספר, למסגרות סוף
1: יפה
0: סוף?
1: יפה מאוד.
0: הללויה.
1: את יודעת, אני לא האמנתי להורים כשהם אמרו לי
0: שאוגוסט
1: זה חודש קשה. לא האמנתי. עד שלא הפכתי להורה. אני,
0: וואי, וואי, וואי.
1: זאת מה הבעיה, אבל.
0: נו.
1: ספטמבר הוא לא בדיוק...
0: חגים.
1: כן. אחלה.
0: דבר איתי באוקטובר.
1: בדיוק, דברו איתנו באוקטובר, כן. אז הנושא הוא שירים שמזכירים לכם את בית הספר.
0: אוקיי.
1: חזרה לבית ספר, שיר חזרה לבית ספר, שירים שמזכירים לכם את בית ספר. אבל לא יוני רכטר. שיר מקסים, אבל לא יוני רכטר.
0: יש לי איזה שיר, אני יכולה גם להזמין שיר?
1: איזה שיר?
0: בוי פרום סקול של הוט צ'יפ, התקלה.
1: קבלי אותו.
0: חפשו את זה. כן, תשימו לי? יש, תודה רבה. אז רק אני אפרד מהמאזינים האהובים, אם ככה שמענו הרבה שירים רומנטיים, אז ככה הנה עוד אחד לסיום. סילי לאב סונגס. ביי, תומר.
1: ביי.
0: ביי כולם, יום טוב.

0: עכשיו ברשת בית הכותרות, תושבת כפר עזה לשעבר.
1: טוב, לא ברור מה העניין הזה. 88 ברשת בית לא מספיק שיש להם את רשת בית, הם רוצים גם את 88.
2: כאן 88.
3: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

לא בבית ספרנו. כאן 88. בואו לערוך איתי יובל אופר בהפקה, אני תומר מולביטזון. 050-693-5799. זה המספר. כפי שאתם יודעים, אנחנו בעיצומו של השבוע המלא האחרון לאוגוסט, ובשבוע הבא,

ורצוי, שירים שמזכירים לכם את בית הספר. זיכרונות טובים, או רעים, יש לי כמה, שקשורים במוזיקה. שתפו, תחלקו, בואו נדבר על זה, אולי נפתור טראומות ילדות, ואולי, אולי, חבר או חברה מבית הספר או הגן שלכם יזהה פתאום את הבקשה והסיפור, וייצור קשר אחרי שנים. אם זה קורה, תספרו לנו גם שזה קרה. לכו תדעו. אז ציינו לא רק את השם שלכם, ולמה אתם מבקשים את השיר, אלא גם את בית הספר, הגן והעיר. 050-69-35-799 050-69-35-799 זה המספר וואטסאפ שלנו, שילחו לנו שיר אחד בלבד וכמה מילים על הסיפור שמאחוריו. כאמור, שתפו בזיכרונות, כי בסופו של דבר שירים הם המפתח הכי טוב שיש לזיכרונות. שירים ואוכל וריחות. הנה הבקשה של טל ארגמן מקודם. היא ביקשה את Boy From School. אמור לתת לכם מספיק זמן לשלוח בקשות משלכם כבר.

Biological Song, Supertramp. והשיר נפלא שהם כתבו על חינוך והבעיה במערכת החינוך, שבאיזשהו אופן נוצרה במקור כדי לגדל פועלים, לחנך פועלים, ולאו דווקא אנשים חושבים. אתה לומד להיות הגיוני, אינטלקטואלי, קליני, משהו מהזהות והפליאה הילידית הולך לאיבוד. בגלל זה מלא אנשים לקחו על הסטי בשנות ה-60, כי הם חשבו שאי, זה יחזיר את, את רוח הנאורים. אי, אבל זה פשטני רגע להציג את זה ככה. anyway, כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את בית הספר וחזרה לבית ספר. ויואב שוקרי גם ביקש שיר של סופר טראמפ, ביקורת לא פחות בוטה. זאת אומרת, הם תקפו את מערכת החינוך לא מעט. זה נקרא סקול. הוא כתב לנו, התקליט הראשון שלי כתלמיד בית ספר היה של הלהקה הזו. ולכן כל שנת לימודים אני נזכר בשיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
0: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לא הולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
10: בואו לערוך איתי בכאן 88.

איזה שיר יפה זה, אה? מרגע השיא של כברת, והיו הרבה. המקור לחן לשיר שאפרים שמיר כתב בפולנית על ילדותו, שם, עד שתורגם. ושוכתב בידי אלימוהר. כאן 88, בואו לערוך איתי 050-6935-799. זו הייתה בקשה של שיין חושטן, שכתב ששיר תמיד מזכיר לו את בית הספר היסודי, והיום כשהוא נוסע בין שדות חיטה וטירס, מדי פעם בודק אם החצב יצא אצלו בחצר, הוא נזכר בשורות האלו, העיקר יצמיח לנו לחם. בשיעור מולדת עם החצב. אז אם עוד לא הבנתם, אנחנו בשירים, אנחנו מכניסים אתכם כבר לאווירת שבוע הבא, לבית הספר, חזרה ללימודים, חוגגים בעצם ההורים פה יחד את סוף הקיץ, ומבקים הילדים את סוף החופש הגדול. 050-693-5799, הבקשה הבאה היא של ענבר מאמבורג, שמאזינה לנו מאמבורג, וכתבה מה יותר חזרה לבית הספר מנעימת התוכנית של אלכס אנסקי כל בוקר בשבע. פס כל ילדות אמא שלי הייתה כמה מוקדם, ואז קצת אחרי שבע מהירה אותי ותחותי ישר לתוך המוזיקה הזו. אני חייב להגיד לך תודה על זה שביקשת השיר הזה, כי זה הילדות שלי. אבא שלי עם הרדיו הדלוק, ממש אני זוכר את הצלילים האלו, מזכירים ריחות וטעמים ומראות.

דמי סרוסוס. בקשה של סמדר יורבם שכתבה אחד הסלואים במסיבות כיתה ואת הספר יעלום ברמת גן בשנות ה-70. איך תדעי סמדר, אולי מישהו שרקד איתו סלואו עכשיו מאזין. נשלח לך איזה הודעה. כמובן יש גם גרסה עברית של תומר ישעיהו ודניאל ספקטור, בוקר טוב. האמת שאני זוכר מדמי סרוסוס כשהייתי בתיכון, אותי ואת אחותי רואים קליפים שלו מדי פעם, ואני לא יודע אם אתם מכירים את הקליפים של השירים האלה, הם נורא משעשעים. הוא עושה איזו תנועה מוזרה כזאת עם היד ומסתכל לשמיים וחפשו את זה, זה נורא מצחיק. כאן 88, באו לערוך איתי 050-693-5799, שירים שמזכירים לכם את בית הספר. הבקשה הבאה של מיכאל היא של חבר של דמי סרוסוס, לתחילת הדרך, לאפודה איליס צ'ייל, ללהקה שלהם, בחור בשם ונגליס. יחד עם ג'ון אנדרסון, הוא הקים פעם צמד, הם היו אנדרסון אנד ונגליס, ומיכאל ביקש את... השיר שלהם, את הלהיט שלהם, אלפן, My Way Home. הוא זוכר ששמע את השיר ברדיו בדרך חזרה מבית ספר, ואז נסע מיד לחנות התקליטים לקנות אותו בחטיבת ביניים, ברנק הסן בירושלים. למה קפץ לי השיר? הנה, אלפן, My Way.

בואו לערוך איתי בכאן 88.

Susanna. Susanna. Art Company. בקשה של חני גולן שכתבה, אני יודעת שזה לא שיר בית ספר קלאסי, אבל הוא מחזיר אותי לכיתה זין מסיבת כיתה אצל יובל ברנס. תהי שם. בתחילת שנות ה-80 בגבעתיים. יובל, אם אתה שומע, נראה לי שזה מסר אליך. והיא כותבת, כולנו שמחנו, צעקנו, סוזנה. פתאום אני נזכר, אני לא אספיק לשלוף את השיר הזה, אבל שהיינו צועקים, אלס, אלס, הודה. כן, אנחנו באו לערוך איתי 050-693-5799, שירים שמזכירים לכם את בית ספר, זה לא חייב להיות שירים על בית ספר, אלא שירים שמעלים לכם זיכרונות מבית הספר, וספרו גם איזה בית ספר, כי אולי מישהו מאזין והיה איתכם ויזכר גם. רובן איתן מאלת ביקש את השיר הבא, כתב ימי בית הספר תמיד יפים בזיכרון, הנוסטלגיה, אבל היי, איזה גיל בעייתי זה. לגמרי גיל בעייתי, אבל הייתי חוזר ברגע. ביקשת את פול סיימון, מי אין סקול, אין חוליו. דאון בי דה סקול יארד, מי אין סקוליו, רציתי להגיד. הנה ביצוע מצוין בהופעה, 1974. Mama Pajama rolled out of bed and ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation.

0: תערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
10: לאומית, קודם כל את.
11: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
12: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
13: את מה?
12: את ההתרגשות.
13: מה? חופש גדול?
12: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

חיכיתי שתבקשו את זה. כל כך מתבקש, לא? תודה לאיציק על מוזלינוס. שדייק. בן 53 מיהוד, הוא כותב לנו, למדתי בבית ספר יהודה הלוי. פסקול הסרט מועדון ארוחת בוקר, שיר איקוני, סרט איקוני, מזכיר לי תקופת בית הספר היסודי, שהיינו רוקדים במסיבות הכיתה. כמובן שיש לשיר ולסרט הקשר רחב יותר שבית ספר, נכון, אחד הסרטים על בית הספר. ואגב, אחד משירי הלללה. לא? יום אחד נעשה תוכנית על שירי הלללה. עכשיו, אותי זה זרק לרגע לסרט אחר. יש הרבה סרטי בית ספר מצוינים. אבל הסרט הבא נקרא Pump Up the Volume, קריסטיאן סלייטר. זוכרים אותו 1990? ילד מרדן מתחיל לשדר ברדיו מאולתר, מהבית שלו, והסיפור מסתבך. אני זוכר שמעתי שם את השיר הזה. And my jaw dropped, מה שנקרא. Ivan Neville, האחים Neville. Why can't I fall in love?

0: Crazy for you baby. אירוסמית. בקשה של סיגל מיוון. קלימרה. אין ספק שהקליפ הזה, קליפ איקוני שמחזיר לימי, גם הקליפ עצמו הוא סביב בית ספר, אבל הוא מחזיר מי שגדל בימי MTV. מחזיר ממש לילדות. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את ימי בית הספר, לקראת החזרה שבוע הבא לשנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים, 050-693-5799, 050-693-5799, אנחנו מקדימים את המאוחר, ואנחנו בקשה של נוגה יצקן קרול, עוד אחת למשפחת קול, מה יהיה איתכם? יש עוד אחת גם שלא ביקשה, את כבר, יובל כבר פקיעה, יש לך עץ משפחתי של כולם, הם כולם מאזינים לנו, מעניינים אם ביחד או לחוד. היא ביקשה את סמפינג של הביטלס, כתבה אותי בתיכון בכפר בלום, לימדו אנגלית דרך שירים של הביטלס, וגם אבא שלי למד בכפר בלום, וגם הוא למד אנגלית דרך הביטלס, אז ביקשת את סמפינג, ברשותך אני אשמיע גרסה של ג'ו קוקר, כי למה לא לגוון קצת?
1: Something in the way as you move.
0: וסליחה, למי שלא מאזין לתוכנית בדרך כלל, אז המשפחה הזאת כל הזמן מבקשת שירים. למי שלא הבין את הבדיחה.
1: Something in the way.
0: כל פעם נציג אחר.

0: חוזרים. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
3: בואו לערוך איתי בכאן 88.

איזה רגע זה היה בהיסטוריה, אה? שהקליפ הזה הופיע ב-MTV. העולם השתנה. הכל השתנה. בקשה של יגאל סודאי, שכתב שיר תמיד מזכיר לי את ימי הלימודים העליזים. העליזים, זה מזכיר לך את התקופה העליזה דווקא. איך שהתבגרנו והפכנו מנערים לגברים. חלקנו לא התבגרנו. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את ימי בית הספר, אנחנו מתכוננים לשבוע הבא, 050-693-5799, אסף שרצקי לוקח אותנו לתלמידים, של, למורים, סליחה, של נירוונה, הפיקסיז, והוא כותב, כשאני חושב על ימי בית הספר, אני נזכר שהייתי חוזר הביתה, נכנס לחדר של אח שלי, מפעיל את המערכת ושומע מוזיקה בפול ווליום. תודה לאחים שלי, שבזכותם אני אוהב את המוזיקה שאני אוהב עד היום. זה התחיל בתקליטים, אחר כך בקומפקט דיסק.

בלינק, בקשה של ענבל, שכתבה שהיא למדה בתיכון היובל בהרצליה, והובחנה עם הפרעת קשב בגיל מאוחר, ומקדישה אותו לכל הילדים הבעייתיים והלא מובנים. כאן 88 באו לערוך את השירים שמזכיר לכם את בית הספר, 050-693-5799. את השיר הבא בקש אילי, אשר רצה שנקפיץ קצת את הבוקר, ואני חייב להגיד שמי שכתב את השיר הזה היה אבא של זמרת קים ויילד. הוא חשב על הנוער האמריקאי כנוער בעייתי, היא דמיינה את הנוער האמריקאי כנוער נפלא. אז הוא כתב את השיר, אבל היא שרה אותו מנקודת המבט שלה, הם היו בכלל בריטים. קים ויילד. Kids in America.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות!
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

בעבר, אהוד בנאי. השיר אולטימטיבי לתוכנית כזו, לא? חיכינו שתבקשו, רותם. ביקש. וכתב, אני רוצה לבקש את השיר זמנך עבר, הוא מוקדש לעינת, חברתי האהובה מתקופת הלימודים באוניברסיטה, ראינו ביחד את ההופעה של אהוד, הוא שר את השיר הזה בשנת 98, קמפוס האוניברסיטה העברית. אחד השירים על נוסטלגיה, לא? עם איזה כרטוב פחות חיובי. 050-693-5799, 050-693-5799. בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את בית הספר, אנחנו מתכוננים לשבוע הבא. הבקשה הבאה היא של יונתן אופיר, שביקש את השיר חנוך מחנך של כרמלה גרוס וגנר, על הצד האפל של חזרה לבית הספר.

טוב, זה היה מתבקש, לא? רבים מכם ביקשו. לא משנה מה הלהקה, מה מישהו ספציפי בלהקה הזה יגיד או יעשה. האלבום, הסרט, נעוץ אצל כולנו. בזיכרונות הילדות והחיים. מליווה את רובנו, לא? גם מוטקה דור קסטל, גם מרב כהן, גם חנה בינט, גם אילה אליגל וגם גלית רדל. ביקשו פינק פלויד. מוטקה כתב לנו, באחת הפסקות עבדנו, הם למדו את וישי ואהיר דווקא שפינק פלויד. והמורה לתנך נכנס, והם לא הפסיקו, והוא קרא למנהל בזמן שהם ניגנו את השיר, והחביאו את הגיטרות. תשמעו, זה נורא, זה תמיד התלבטות, מה לעשות עם האיש הזה ועם הלהקה הזאת, אבל זה קצת להניש את עצמנו, לא? ולתת לו פרס. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו לבקשה של נועה, שביקשה את Last Night I Dreamt של The Smiths, וכתבה, נחשפתי אליהם בתיכון, ומאז התקליט מבחינתי מזכיר לי תקופת התיכון, עם העצב והמרירות וקרא של אחד הילדים שאהב את הלהקה, לא חושף את התיכון, רק שזה היה בירושלים. את לא רוצה שיגלה על הקרש? עברו מספיק שנים, זה בסדר. אגב, The Smiths, שמעת את הספיישל המצוין של נוגה קליין בספיישל 88 על The Smiths, שמעתם?

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

אתה בדרך לגימנסיה, בקשה של חיה, אמיר ומיכל, שכתבה מי לא רצתה להיות המלכה של הכיתה. 050-693-5799, בואו לערוך איתי שירים שמזכירים לכם את הבית ספר, אנחנו מתכוננים לפתיחת השנה, ואנחנו גם מתכוננים בכאן 88 למצעד שלום חנוך ביום שישי הקרוב. יעל ביקשה את השיר הבא ש... כתב מאיר אריאל אלחין, שלום חנוך, והיא כתבה לנו, כך גדלתי, חיים יחד, מתאהבים, מתאכזבים שוב. ונשמע גרסה מאוד מיוחדת של מאיר בנאי, לאגדת דשא.

אני לא רוצה להכיר את האווירה, אבל זה תמיד נשמע לאנשים כמו שיר אהבה, רומנטי. וזה אחד השירים הכי כואבים שרוברט פלנט אי פעם כתב, הוא כתב אותו על בנו בן החמש, שמת בשנת 1977.

0: זו בקשה של ירין כפרי, שכתב כל החבר'ה מאלביט מאזינים, מהמשרדית, אתם מאזינים ביחד? אין ריבים על איזה שיר, על איזה תחנה לשמוע? תמיד קשה במשרד, לא? בעצם מה אני שואל? אין ריב, תמיד 88. תנעלו את זה, תתקע את הרדיו. הוא כותב, הייתי עם תופף של הלהקה שהייתה לנו בבית הספר גאון הירדן בקיבוץ נווה איתן. אי שם בשנות ה-2000. שמענו וניגענו את כל הלהיטים של שנות ה-70. אני לא זכיתי להיות בלהקה בתיכון. יש סיבה למה אני ברדיו ולא מוזיקאי. עדיף שאני אדבר על מוזיקה מאשר לנגן. כאן 88, בואו לערוך איתי, וגם זה לא תמיד, נצא להפסקת פרנסה רגע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בואו לערוך איתי בכאן 88.

Notes for the Teacher, Van Halen. בקשה של נתנאל גרובר. אני לא חושב שהשיר הזה אי פעם מושמע אצלנו ב-88. הוא לא היה במערכת. הבאת בקשה נדירה. ועוד אתה אומר שעשיתם קאבר. חברים, לא אתה. בבית ספר עשו קאבר לשיר הזה, שיר לא פשוט לנגן בבית ספר. מחזיר אותך לזמנים של בית הספר. אני מקווה שיחזיר עוד אנשים לבית הספר. וזה קישור מתבקש, Hot for the Teacher. רעיונית, לא מוזיקלית, כן? לבקשה, לבקשות הבאות. של רבים מכם. יובל אור, שלומי אבוקסיס, עמי ארבייטר, חגי ויינטרוב. עמי... בעצם כולכם ביקשתם את השיר בלי לבקש. חשבתי, רציתי להגיד שעמי אומר משהו, אבל אני מסתכל על העמודה והוא לא אומר הרבה. רק מבקש את השיר. חבר'ה, דיברנו על זה, אני נוזף בכם כמו מורה עכשיו. ספרו, תחלקו. אז זה מעבר מוזיקלי אחד, אבל הנושא... אתם מבינים בטח.

השיר שובב. כאן 88. אנחנו סוגרים שעתיים של באו לאורך איתי וסוגרים את הקיץ. את תחושת הקיץ לפחות. קיץ הישראלי יש נטייה to linger. מה שנקרא לשעות יותר מדי זמן גם אחרי זמנו. יובל אופר בהפקה, אני תומר מול וידזון. אני לא אהיה אתכם שבוע הבא בבואו לערוך איתי, כי אני צריך ללוות את הילד שלי להסתגלות שלו. אנחנו נסגור עם שיר שוואו, אפשר להגיד שכולכם ביקשתם, אורית מראשון לציון ורביב חיים ועודד מבר שבע וחיים גוזמן ומוטי ויניב לוי ודוקטור סעדיה וליאת, כולם ביקשו את טיסלם והביצוע שלהם ל-Smoking in the Boys Room. ימי המחששות בבית ספר, לא? הייתה לכם מחששה בבית ספר? לי הייתה. אני לא ישנתי, אבל הייתי יושב עם כל הפריקים במחששה. מעשן פסיבית, רק בגלל החברים שלי והטעם המשותף שלנו במוזיקה.

הארי נילסון. כולם מדברים ומדברים, ובשלב הזה הארי נילסון עובר לג'יבריש. אולי הזמר היחיד שידבר בג'יבריש ואני כאילו יאמין לו, זה יהיה שמה. בוקר מאוחר וטוב לכם, כאן 88, אנחנו פותחים את השעתיים המשותפות שלנו יחד, לי קוראים בן ג'וריני. הבאתי לנו מוזיקה שתעזור לנו ככה להרים את היום הזה, להתקדם איתו קדימה. הפעם ניקח את זה טיפה טיפה לאט, עם שיר ישן וחדש ביחד, של עמרי קרן, שהוא הנכד של שלום חנוך, ולכבוד יום הולדת 80 של סבא שלו, שאתה גם נציין ביום שישי בספשייל מיוחד ומצעד של השירים הגדולים. גם עמרי נתן לו מתנה וקליט מחדש את אדם בתוך עצמו. קבלו איזה יופי.

0: מלצ'יק. מתחבקים ונמשיך להתחבק גם אחרי ההפסקה עם שיר מאוד מאוד יפה של ה-OJ's. נראה אותם שם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה? חופש גדול?
8: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

זה בעצם שיר על דיבר, על הדיבר השביעי, לא תנאה. האו-ג'ייז יצרו להיט עולמי על בנים שמחייכים אליהם בפנים, ואחרי זה הם מנסים לגנוב את בנות הזוג שלהם, שזה באמת לא יפה ולא בסדר. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו נשארים בפאנק עוד איזה רגע, אבל זזים אל העתיד. עם אנדרסון פאק, The Bird.

0: OG, יחד עם Zero Seven, יחד עם סיה. דסטיני. המפיק שלקח את הטריפופ הזה עם העצבות, זה דבר שלא היה כל כך חדש, כן? היה לנו פה את מסיב טק ופרטיסט ועוד רבים. אבל הביא את זה ללעיתים גם בשנות ה-2000, וידע לעשות את זה כמו שצריך. בעיקר התפרסם בכלל מרמיקסים, האמת שמה שממש נתן לו את הפריצה זה רמיקס ל-Climbing Up the Walls של רדיוהד מתוך אוקיי קומפיוטר, אבל גם השותף הזה עם סיה וגם עם סופי ברקר היו מוצלחים בהחלט, ותמין טוב השילוב הזה בין המקצבים האיטיים והאלקטרונים האלה עם האפלוליות הזאת. אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו חוזרים עם האפלוליות בלי האלקטרוניקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

1979, גם שנה מושלמת במוזיקה וגם דרך השיר הכי טוב בעולם, Smashing Pumpkins. אתם על כאן 88. השם הישן של ההרכב הבא שאנחנו הולכים לשמוע, קראו להם Princess Goes to the Butterfly Museum, שכאילו נתקלתי בעובדה הזאת והייתי כזה, וואו, זה ממש נשמע כמו שם של שיר של Smashing Pumpkins. עכשיו, הם גם כאילו דומים מוזיקלית, אז זה בכלל הרים לי את כל ההנחתה הזו, שלא תחשבו שזה מקרי בטעות. יש להם שיר חדש ומאוד טוב בשם Stranger. והם לוקחים השראה מכל מה שטוב, אז התוצאה... טובה מאוד. Stranger, חדש, Princess Goes.

עין. בסחרוף אתם על כאן 88. מתפרק לו לאיתו אל תוך ה-80s. אחריהן דיירן. היו חייבים לנסות ו... להמשיך את ההצלחה, A Flock of Seagulls. לדעתי הם ניצחו אותה, אבל כל אחד בפרשנותו. Wishing.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
10: לאנרגיות חדשות. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אימפלה, The Less I Know The Better, אני מסכים איתו. איזה שיר יפה. כל פעם, זה לא נמאס פשוט. כאן 88, אנחנו עוברים למוזיקה חדשה, וישראלית גם, פולי טרי, הלו היא אלכס משה. 4 שנים עברו מאז שיוציא אלבום, והנה היא עם גרובים, שלא נופלים שאר העולם.

אני אמתין 4 שנים לחזרה כזו. Fall it re-danger. אתם ואתן על כאן 88. לפרוטוקול אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. במציאות אנחנו נשמע עוד שיר, ואז פשוט נשמע עוד שעה שלמה של מוזיקה. תמשיכו בעניינכם. אמרתי את מה שהייתי צריך להגיד. עד הסוף. האחת והיחידה. אריקה. נתראה מהצד השני.

Like one, two, three. The world keeps turning.

0: לפעמים אני חושב על האומנים העצובים, שאיזה קשה זה להופיע ערב אחרי ערב את השירים הקשים האלה, הטקסטים קשים, הלחנים קשים, הכל ככה מכאיב. ועכשיו כאילו חשבתי על איזה כיף להיות ב-Earth, Wind & Fire. כל ערב ככה. זה החיים הטובים. כאן 88, פותחים את השעה השנייה שלנו להיום עם האנרגיות האלה, שהלוואי ונפתח איתם כל שעה בחיים בכלל. לי קוראים בן ג'וריני, כאן איתכם, ואנחנו עוברים לשיר חדש מהכי טובים שיצאו השנה לדעתי בישראל פה.
1: מהקום
0: אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה,
1: חושך,
0: אבל זה מה שאני חושב.
1: עדיין רואה
0: מוניקה סקס 30 שנה אחרי
1: סלעים בקירו,
0: בשיא שלהם, כישוף נגדי.
1: אני עוד שומע,
0: הם גם קצת Earth, Wind & Fire עכשיו.
1: מה אני יכול לעשות חוץ מריקוד משונה?
0: קבלו את זה.

0: קרונסון עם בוי ג'ורג' Somebody to love me כאן 88 אנחנו נשאר עם משחקים מודרניים עם דיסקו גם אחרי ההפסקה תשארו
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
1: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות מופעים וסדנאות לכל המשפחה בימים ראשון עד חמישי משש וחצי בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות עד 31 באוגוסט הכניסה חופשית לפרטים נמל תל אביב
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מתנות ומלונות נופש משפחתי בקלוטנגל
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
10: אמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
10: לאנרגיות
1: חדשות. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: בשנה הבאה, האלבום הזה יחגוג 20. וזה בעצם אולי האלבום המופת הכי גדול של ג'יימס מרפי, או איך שרוב האנשים מכירים אותו, LCD Sound System, מתוך Sounds of Silver. אלבום שקרה אחרי שהוא הרגיש מתוך תסכול גדול שכולם מעתיקים אותו. אבל לא היה אפשר להעתיק אותו, כי המוזיקה לא הייתה שלו, הוא היה רק DJ אז. אז הוא הלך ועשה מוזיקה משל עצמו, ובמוזיקה הזאת הוא שילב את כל מה שהוא היה מתקלט אז. כל מה שהוא התעצבן שגנבו לו במרכאות. רוק, דיסקו, ג'אז, מוזיקה אלקטרונית. הכל אפשר גם לשמוע אצלו. זה All My Friends.

All my friends, LCD Sound System, מתח שהולך ונבנה ונבנה ונבנה. והאמת שיש אחד שכבר לפני 50 שנה יצר את הפורמולה של המתח הנבנה, אתם יודעים מי זה. ג'יימס מרפי גם אמר שזה הוא. דייוויד. ליצור דרמה שמתפתחת ולצילה גם הטופים והגיטרות והבאס והכל ככה עולה לאיזה נגידת פרטיחה ענקית. Heroes.

דויד בוי עם מוטיבציה. כל אחד יכול להיות גיבור, אנחנו ניקח את זה ארצה אלינו. גיבורים וסוסים, הכל יש אצלנו היום כאן 88.

Handsome Family, far from any road. מרגיש שאנחנו לא מקבלים הרבה לעיתים מהשנים האחרונות, וזה ממש הולך לאט לאט ונהיה אחד כזה. כאן 88. ממשיכים עם סופיאן. שיקגו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמנם לא חצות, אבל Midnight Summer Dream זה השיר הכי מוזר ויפה של הסטרנגלרס. יש לו יכולת ממש לגרום לי לחלום. וזה קטע שהם מדברים פה על חלום, אבל משהו באיך שהם יוצרים את זה, המבנה המוזר הזה, המקצב שהם לא כזה רגילים אליו. משהו, משהו. אתם כאן 88, לא נשאר הרבה, אבל אנחנו נשחט כל טיפה. נעבור במעבר שאולי מוזיקלית הוא ישמע קצת זה, אבל עוד שיר חולמני, הפעם מבית היוצר שלנו. גם המבנה שלו הוא לא בדיוק שיר הפופ הטריוויאלי, אבל יש לו קסם, מרגיש שהאמנים שיצרו אותו מאוד שוקתיים כלפי הרעיון הזה שהיה להם, וזה הדבר שאני תמיד אוהב לשמוע. ג'ינג'יות, מאלבום ואומן עם אותו שם?

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
7: בוחרים אלקטרולוקס
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.

0: זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הבחור פה קוראים לו אופיר מילו. והוא... גם עושה שירים עם עצמו. וגם נמצא בלהקה שניגענו כאן בשם יוקר המחיה. ואני ממש אוהב את כל מה שהבחור הזה עושה. זה סינגל שהגיע אלינו שהיה לו 7 צפיות ביוטיוב. ואיזה מזל שזה הגיע אלינו. בכיוון הנגדי קוראים לזה, שימו על זה אוזן ועין, אופיר מילו, זה ממש מגניב ויצירתי, בעיקר זה כיף לשמוע את זה, זה מאוד מרענן בתוך שאר סוגי המוזיקה שיוצאים, שלפעמים אותי הם טיפה פחות מרעננים. תודה רבה שהייתם כאן היום, או בכלל השבוע. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני בדרך כלל רק שם את המוזיקה, אבל שבוע נפלה בחלקי הזכות, סוף אוגוסט סידר את זה, ששידרתי לכם פה כל יום. זה היה מגניב. אחריי, רוני ורטהיימר. לעוד 3 שעות של מוזיקה טובה. לי קוראים בן ג'וריני. אחזור לפה ב7 בערב עם שיר נחמה. מולוקו עד אז. ביי ביי.

0: מה ידוע על היום הזה, שעדיין חם, ועשר דקות אחרי אחת יוצאים להפסקת התרעננות קלה ומיד שווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: חי חי חי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה עם הגלויה של סן פרנסיסקו מה-60s. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, 13:15 אצלנו. אנחנו נשארים בסן פרנסיסקו עם פוקסיג'ן, דואו שבא משם, מאגורה הילס, קליפורניה, וגם השיר שלהם על סן פרנסיסקו.

מיכה שטרית, מתוך סנטיאגו דה קובה, אלבומו השני מ-2001, עם ארקדי שעושה לו פה קולות, ואם נמנע ממך, אבל הולך אל הים. כאן 88, גם בעיר קטנה לפעמים יש חוף. אליו הולכים הנערים. Small Town Boy. ואלה כמובן ברונסקי ביט.

אלביס קוסטלו ואליסון. והשורה הזאת, My aim is true. שורה שהפכה לכותרת של אוסף להיטים של קוסטלו. ואפרופו שורות נצחיות, אנחנו מתרגשים ומתכוננים למצעד ללא שם. השירים הגדולים של שלום חנוך, כאן ביום שישי בין 10-2. גם עם כמה ביצועים חדשים לשיריו, כמו למשל יוגב גלוסמן ושרי זק לוי.

החצר האחורית, קאבר ליאנקה לרובליט ומיקי גבריאלו ואיזה אריק אחד. וכן, האריק הזה תופס אותנו בכל פינה, כמובן גם לקראת המצעד, מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך, אלה שתפסו את אוזניכם במשך כל כך הרבה שנים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: חזרנו 16 דקות ל-2, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עם הפסנתר של בילי ג'ואל. אתמול השמעתי כאן את New York State of Mind, מתוך אלבום Turnstiles מ-1976, היום אנחנו עם שיר הנושא, מתוך האלבום הבא, העוקב, 1977, The Stranger.

0: Karen Allison. You're with me now. Broken Shadow.
1: Broken Shadow.
0: ועם ה-Broken Shadows, השדו הזה, אנחנו כמעט מסיימים את שעתנו הראשונה. תוכנית הצהריים של יום שלישי, עם קצת תקווה ועם הרבה Crosby, Stills ונאש. ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית, תישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: 88
0: אתם על כאן 88

0: אז הוא נסע וגם אנחנו. יונתן ואושיק ונפתלי ושלום. אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, ועכשיו עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו לאחד היוצרים היותר מעוניינים, המעניינים שיש בארץ הזאת, נדב אזולאי, עם סינגל חדש בשם יום הדין, לקראת אלבום חדש.
1: זה לא יקרה ביום אחד,
0: שיקרה ומהר,
1: ולא

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

שלטון האהבה. אנחנו מרגישים אותו בכל רגע, בכל שנייה. 18 דקות אחרי 2, תוכנית הצהריים של יום שלישי. ולא, אני לא ציני, למי ששאל, צריך לתת לה את השליטה, לאהבה. גם אם זה נראה לא קל. ומוזיקה תמיד יכולה לעזור, עכשיו עם די וולף.

La-di-da. ון מוריסון, מתוך אלבום הסולו הראשון שלו 1967, כמה שירים שלו שרנו מאז, וכמה שירים של יהודית שרנו מאז שהיא לקחה או נתנה את ידה. לקחת

דנה ברגר. שיר חדש, חדש ישן בעצם, נכתב לפני כעשור על ידי אשכול נבו. אמרתי כבר let love rule, גם אחרי שנותרנו.

0: כאן 88, 31 דקות אחרי 2, תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה, ומיד נחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
3: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות שלב הדוקרב מתחיל הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל הערב בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
11: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית,
12: קודם כל את.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
13: אני לא טובה.
14: בחמישי, אתם, לי היא אם, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

צעד ב' של תוכנית הצהריים של יום שלישי. נפתח עם אדון ונדל ב-Arrested Development, ועם הרבה גרוב מיבשת אמריקה בגדול. גם אנדרסון פאק איתנו, וגם המלך לברון ג'יימס.

0: Althea and Donna.
1: Love is all I bring.
0: Uptown Top Ranking. קצת אחרי רבע לשלוש, הפסקה נוספת, ונחזור לסיים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: יום יבוא, הוא יבוא זה היום. Our day will come.

מתוך Foreign Tongue, האלבום הדי חדש של הסטונס, קאבר לאמי ויינהאוס. אלבום שיצא לפני קצת יותר מחודש, הוא נספר כאלבום ה-25 של הסטונס, ועם דיסטורשן תוצרת פרל ג'ם. ואנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, Even Flow.

אהלן, The Cure, פותחים שעה שלישית מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שש דקות אחרי שלוש, כמה שלוש אפשר עוד להגיד, בואו נלך לספרינג סאמר 26, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו של צ'ארלי.

0: חלום צהרי קיץ, או Losing My Religion, אחד מהשניים, תבחרו. R.E.M. כאן ב... תוכנית הצהריים של יום שלישי שיוצאת עכשיו לשתי דקות הפסקה וחוזרת עם שניים מבני משפחת בנאי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לביתר בנאי מתוך עומד על נייר, אלבומו השלישי. דור שני לבנאים, ומכאן אנחנו לדור שלישי. העונה לשם אלישע. שחולם ושר על סן דייגו.

Electric Light Orchestra מתוך האלבום אלדורדו 1974, והשיר הזה Can't Get It Out of My Head בא מיד אחרי האוברטורה, אלבום שמתחיל כמו יצירה קלאסית סימפונית לתפארת. ואפרופו קלאסיקה,

מה חסר לנו בשביל הפינס מושלם? לא יודע אם זה מה שעבר לג'ונתן ג'רמיה בראש שהוא כתב על הפינס, אבל כששיר של אנטוניו קרלוס ג'ובים בתרגום של אלי מואר בא אחריו, אז זה די ברור מה חסר לנו בשביל הפינס.

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי סינגל חדש מתוך האלבום הזה, אבל אל תדאג, אל תדאגו כולכם. About a thing. כי סטיבי כאן לדבר איתנו ספרדית. עכשיו אנחנו מבינים באנגלית. You know, Paris, Beirut, you know, I mean, Iraq, Iran. Iraq, Iran.
2: You know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere.
1: ואתה עוד רוצה שלא נדאג.

0: סנטנה עם Evil Ways, אחרי שסטיבי הרגיע אותנו. מה קורה כאן בדרכים? טוב, אנחנו תוכנית הצהריים של יום שלישי, קצת אחרי 3:45. יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה חוזרים עם גרנד פינאל. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: שימו לב, הערב ודה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: תקשיבו טוב למבקרים.

0: פתח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: מוזה, עם אור אדרי וקרני פוסטל, הוא השיר שפותח את חלקה האחרון של תוכנית הצהריים. שהמוזה העיקרית שלה היא המזגן.

תבין אותי לא נכון, עצוב להיפרד. שלוש דקות וחצי לפני ארבע, אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההאזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר. ניפגש סאמדי, סאמדי הזה יבוא מחר, וונסדי, בין אחת לארבע כרגיל. שיהיה המשך יום טוב עם הסטרוקס ובכלל. יאללה ביי.

Major Tom, פיטר שילינג, כאן 88. שלום לכם, צוערי חלל אהובים שלנו. אחר צהריים טובים. איפה שזה יהיה שאני תופסת אתכם? מקווה שהם טובים. שלוש שעות יש לנו יחד של דרך יפה מאוד שערכה סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואחרי שריחפנו חסרי המשקל עם פיטר שילינג, אני מקרקעת אתכם בעוצמה כמעט בלתי מתחשבת עם השיר הבא. קרין בסר, אשתו של מאט ברינגר מ-The National, המציאה את המושג טרופיק מורנינג יוז כדי לתאר.

עם השיר הזה גם הלהקה די חזרה לחיים ב-2023. אז שוב אלה The National עם Tropic Morning News, שנזכה לחדשות טובות.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: חמישי, אתם, לי היא אם, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00, כאן 88.

אמילי קרפל. טיפה. ואתם על כאן 88 לאלה מכן שם בחוץ, שחוששות שאולי אימהות, לא יודעת, יבלה לנצח חלקים שלמים וחשובים מהזהות שלהן, אז סוקי ווטרהאוס כאן ובפי הבשורות טובות, היא הפכה לאימא, והיא כתבה על זה שיר חדש, עם הכרזה על זה שהיא שוב מאוהבת בחיים. וזה Back in Love.

לחלום זה חינם. אם כבר לכתוב על הנחישות האקוטית לחלום בכל מחיר, אז לעשות את זה ברוחם של אבא. אלה בלונדים, דרימינג, ואתם על כאן 88 עם הצד השני של המשוואה, דניאלה ספקטור, כל הדברים היפים באמת.

אדם בתוך עצמו של שלום חנוך, אבל בביצוע של הנכד של עמרי קרן, של הרגל חגיגות ה-80 לסבא שלו אצלנו, כאן, בכאן 88, בא להתארח כדי לבצע מחווה לשיר הזה. בפעם שנייה אגב, 7 שנים אחרי הפעם הראשונה שעשה את זה, זה ביצוע חדש. ואתם על כאן 88, עם בק, Lost Cause.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אהוד בנאי, זמנך עבר. ואתם על כאן 88 ביום גדול, רביד פלוטניק, דעו לכם, ממש לפני כמה שעות הוא הכריז שנולד לו ילד, ילד חדש. אז מזל טוב רביד, ולרגל המאורע באמת מרגש שזה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס ישודר הפרק השישי של הסדרה זהב שחור שסוקרת את תולדות ההיפ-הופ הישראלי, והיום היא תתמקד בסיפור של רביד ושל טונה מתחילת דרכם. אז נגדיל קצת ונשמע מתקופתו כנצ'י נצ' את השיר שכתב עם טונה, עם ג'ימבו ג'יי וניר דנן, שסוגר את האלבום ברוכים הבאים לפתח תקווה מ-2015, אחד השירים הכי אוטוביוגרפיים שלו, וזה יום חדש של נצ'י נצ'.

נצ'י נצ' יום חדש בהחלט ואתם על כאן 88 סגורות וסגורים איתי שעה ראשונה עם קצת אזהרות טובות מאחת היחידות שעסקים לקבל מן אזהרות לורן היל זה דו-אפ עוד שעתיים לפנינו

I want it all. או אם נגיד את המשפט המלא שהוליד את הביטוי הזה של אניטה מיי, אשתו של בריין מיי. I want it all and I want it now. אז אתם, על כאן 88 עם קווין, שלום לכם, שעה השנייה שלנו נפתחת. סמדר שפר עורכת, אני קבי דסטה, אנחנו מגבירות הילוך אף יותר עם Princess Goes, שיר חדש של הטריו הזה, שהוא שיר מחווה למעשה לגרנד של ה-90s, מחווה גותית, שמתחבא בה מתחת לכל הדיסטורשן הזה, הנושא החמוד של מפגש עם זרים מתוך סקרנות, וטוב לב, זה Stranger.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

תחילתה של עונה. יפעת נץ עם הצוות המנצח של ארז נץ אחיה בגיטרות, ואור אדרי על ההפקה והעיבוד. מורגשת מאוד טביעת האצבע של אור אדרי. זה משיר הנושא של אלבום הסולו הראשון שלה, שיצא ב-2022, יותר מ-20 שנה, אחרי שהייתה הבסיסטית של המכשפות והסלונית של ונוס. ומאבל, אבל, נושאים כאלה אנחנו לשירי נשפים. מהסוג ש... ומהגוון ש... רק סוויד עושים. Saturday night.

מוריסי, every day is like Sunday, ומקווה שהיום הזה ספציפית עבורכם לא כל כך. בכל זאת, אנחנו כבר עמוק באמצע השבוע, וגם בשלהי היום, אז זה סך הכל זמן טוב לנורה ג'ונס, come away with me.

איזו זכות זו שאימא שלך כזו נבונה ואוהבת אותך באופן שלא תלוי בדבר, כך שניתנת לך כל כך הרבה השראה להתמקד בכל הזה ברגעים מבאסים. היא קיבלה רוני ברדס ביום אחד הודעת חייה ממפיק שרצתה לעבוד איתו, וסביב זה כתבה דווקא את השיר הזה, את כל השראה שקיבלה שם. זה אימא מלכה, שיר חדש, ואתם איתי ועם בטולה קלארק בטיול שצריכות לעשות לפעמים כבר עשרות שנים לדאונטאון.

עוצרת אתכם מהסחרור הזה על עמודי רחוב, כי מדובר באירוע חשוב. שיר הכי טריפי, פסיכדלי ומתוק בו זמנית של מיני ריפרטון, שבו היא בעצמה הפרח בגינה, ששואל שאלות כמו מי שא אותי על הדש ליריד העירוני לפלור.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה, זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נערה במשקפיים בגרסה של אלון עולה ארצ'יק ואתם לכאן 88 אנחנו עכשיו עם אלבום החופשורת ואני אומרת את זה בחום רב של אסף עמדורסקי 432 432, שכתב הרחק הרחק בחוף מבודד בסיני ללמיתנו שלא הספיקו לנפוש, רצינו פלא לשחות

גילברט אוסליבן, על כל הצירות שלא קראו לו בתחילת שנות ה-20 עם אלון אגן, ואתם לכאן 88, אנחנו עדיין בתחילת שנות ה-20 ובסוף השעה השנייה שלנו, הפעם עם סופיאן סטיבנס, דווקא שיר באמת אוטוביוגרפי, אחד היותר אוטוביוגרפים שלו. מהתקופה שבה הוא והחברים נוסעים ממישיגן לשיקגו ועושים דברים של מבוגרים בפעם הראשונה, דברים של העיר הגדולה. אז הוא כתב את שיקגו.

ג'נסיס, Invisible Touch, ואתם על כאן 88. זו השעה השלישית שלנו כבר שנפתחת עכשיו, אפשר לומר ערב טוב, ערב טוב, או אחר צהריים מאוחרים טובים למי שאיתנו, לנוכחים למצטרפות, ולסמדר שפר שערכה לנו היום, אני קבי דסטה, וממש כמו בשם השיר אנחנו די עושים תנועה לצד השני, לא חדה. שיר חדש של אופיר מילו, מאוד קווין פארקרי, אבל גם מאוד הוא. אופיר מילו מהרכב יוקר המחיה אגב. מתהלך בין סמטאות בכיוון הנגדי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: אתם על כאן 88.

0: המוזיקה הכי טובה.
1: בחמישי, אתם, לי היא אם, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי, עם רוני ורטהיימר, חמישי, 20:00, כאן 88.

מהאלבום גלולה קטנה ומשוננת של אלניס, ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן מרקחים אף יותר ויותר לשלי ארצ'ר. הסינגל השני שיצא ב-2022. מרחפים ברקע סיוון תלמור ואלכס משה. Just empty sex and cigarettes and midnight snacks. Been a long time.

Angel from Montgomery. ג'ון פריין כתב שיר ב-71 על אישה בגיל העמידה שמרגישה שהיא תקועה בחיים, שהיא רוצה לברוח מהם, ואיכשהו עושה עבודה כנראה ממש טובה, כי בוא נראה את בהיותה ממש אישה, אומנם בשנות ה-30, מצאה את עצמה שם 3 שנים אחר כך בשיר הזה, ואתם. על כאן 88, עם עוד קאבר שעושה חסד גדול עם המקור.

ג'נגו ג'נגו, שם סגולה לשיעורים מצלחים ובכללי לסטורי טלינג מוצלח. שיר שבנוי סביב דמויות וסיפורים, כמו דמויות מרומן של בלרד, הרומן הדיסטופי למשל, זה קמיוז, ואתם לגן 88. מתים, מחרישים ושבים לישראל עם רעש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: לא הולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: כאן 88. אלבום אמצע החיים היא קראה לו, כשהרגישה שתל אביב פשוט פולטת אותה החוצה כמו שהיא עושה, כמו שהיא יודעת ממש טוב לעשות, והתחילה להקליט את השיר הזה בתחילת הסגר. היא יצקה לתוכו את כל האנרגיה שהייתה שם. עיר בלי געגוע.
6: בלי געגוע.
5: אורנה קינן.

רצף של לנונים ומקארטנים בנו לנו וניפחו לנו היטב את הדרמה שלנו עד הפרידה. כי מה אני אוהבת יותר מפרידות דרמטיות? מה? חברים, חברות, תודה רבה לכם ולכן שהייתם והייתם כאן. מקווה שהיה לכם נעים, אני היה לי פשוט נהדר. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה, לשמחתי נתראה שוב מחר ב-4, ועד אז מזכירה לכם, 912 ימים חלפו מאז שאיימן עודקסו נחטפה מביתה. מאוד מאוד חשוב שנזכור ונזכיר. ולסיום, ממליצה להישאר לשעה של שיר נחמה עם בן ג'וריני. לילה טוב.

0: עכשיו, בן ג'וריני, כאן 88.
1: היי, שלום. ערב טוב, מה שלומכם? אתם ואתן על כאן 88. תוכנית הערב. שיר נחמה. הערב כמו בכל ערב. מישהו אחד מאנשי התחנה פה נותן שעה מהלב של נחמה, של רגש. גם זה אני. לי קוראים בן ג'וריני, ובשעה הקרובה אני אנגן כל מיני דברים שלא יצא לשמוע כל יום. בקטע טוב, אני מקווה. דברים שריגשו אותי, דברים שיש לי כל מיני סיפורים מעניינים עליהם. בקצרה, ההנחיה הייתה שזה כאילו אנחנו סיימנו יום עבודה כולנו פה ביחד, אני מקווה לפחות שסיימתם כבר. ואם לא, אז אני מקווה שהתחלתם אחר הצהריים. בכל אופן, אנחנו יושבים יחד בסלון, שומעים מוזיקה, ומורידים את היום הזה. מתחילים עם להקת The Essence, שאומנם הם לא עושים שום דבר מאוד מיוחד, אבל הם עושים את הדבר הזה מאוד מאוד טוב. A Reflected Dream. מתחילים, שיהיה הזנה נעימה.

0: Reflect a Dream.
1: The Essence. כן, בטוח אמרו להם שהם נשמעים כמו הקיור ובלה בלה. אבל זה טוב. יצא להם טוב השיר הזה. גם השיר הבא אפשר להגיד עליו שהוא דומה לכל מיני להקות, בהחלט כל מיני שמות רנדומליים כאלה שאני נתקל בהם לאורך הדרך, אבל שאת הדבר הספציפי הם עושים טוב, ובסוף מה אנחנו צריכים? קולות וכמה כלי נגינה באוזניים, אכפת לי מי עשה מה. אלה The Darrows. הם הלכו יותר לכיוון של הסמיץ. Is it you?

תודה רוז. Is it you? מצד אחד באסה שככה שתי להקות שיביאו שירים די טובים לא זכו לפרסום גדול עליהם. מצד שני נחמד שמי שאוהב יכול להמשיך וזה לא נגמר בלהקות הגדולות, זה לא נגמר בכלל, תמיד יש עוד עוד עוד עוד עוד. אפילו ברמה הכי עצלנית בעולם, תפתחו את אחד מהעמודים שלהם בספוטיפיי או אפל מיוזיק ותלכו ללאה, תמצאו עוד כאלה שוואלה, הגורל לא היה בצד שלהם ועוד כאלה ועוד כאלה. אז כיף וגם לא כיף ביחד. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו ממשיכים עכשיו לאחת אורגינל מנצ'סטר. The Fall עם Frightened. אני תמיד אוהב שזמרים שרים על זה שהם בכלל לא רוצים להיות פה והם רוצים ללכת הביתה. ופה אני גם ממש מאמין לו, כאילו שזה לא פה, זה אתם תשמעו את זה, הוא לא רוצה להיות שם. לא יודע איפה הוא, אבל הוא לא רוצה להיות שם.

0: הפרייטן? The Fall. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. ונוטשים את המגבירים לטובת סינתיסייזרים לאיזה רגע טוב. אבל רגע טוב שהוא גם מלא בטוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
5: לאומית, קודם כל את.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

זה המנון. כמעט 9 דקות. כאן 88, אתם ואתן, על שיר נחמה. ואלה יכלו להיות... נעשה באייטיז בזמן אמת. קוראים להם ויקטורולה. ואני לא יודע למה. הם איטלקים, אני לא יודע למה, יש להם רק סינגל אחד. נתקלתי בזה השבוע, גם זה וגם הסינגל השני, וואו. קוראים לזה מריטימה טאטאמי. זה כנראה אומר משהו באיטלקית. אני התפוצץ לי המוח מהפעם הראשונה שמעתי את זה. משהו פה באיך שהם עובדים ובכמות הרגש שהם מכניסים בתוך המכונות, זה פשוט... אני רוצה לנגן את זה במקום עם מיליון איש. אולי מאזינים לי עכשיו מיליון איש, מי יודע. ממשיכים עם צמד בשם קריס וקוזי, שהם היו פעם חלק מקבוצה שניגנתי לומד בתוכנית הזאת, סייקיק טיווי. זה פרויקט צד של שני אנשים מתוכה שקוראים להם קריס וקוזי, שהם הלכו יותר לאזורי הסינטים והסינט פופ. לקטע הזה קוראים אובסשן, מתוך אלבום תחת אותו השם, וזה גם נורא יפה.

קריס וקוזי. עם אחד מהדברים הכי טובים בעולם, שזה להיט של רחבות, שיש לו גם רגש, גם קצת קודר, קצת עצוב. אני מאוד אוהב את זה, ובדרך כלל כשמנגנים ז'אנרים כאלה שלא מנגנים ביום יום, אז מתחילים מהמוכר והולכים עד לפחות מוכר, לפחות בסאונד, לא חייב בשמות. הפעם הלכנו קצת הפוך, קודם נתתי לכם 9 דקות של האיטלקים האנונימיים האלה, אז התקרבנו לקריס וקוזי, עכשיו הגיע הזמן לאיזה משהו... בנגר. איך שאומרים. קוראים לדו פיאנו. ויש לה להיט. אולי לא מוכח, אבל אתם תגידו.

לא יודע אם זה רק אני. משהו בזה תמיד הזכיר לי את תן לי קצת ממך של קורין. לא בגרסת לייב, אחת מהאולפן שהיא קצת אלקטרונית. לא יודע, אולי גם הקול של הזמרת כאן. כאן 88, שיר נחמה. ממשיכים הלאה לאחד שכיכב בעיקר ברכבות, בעיקר ברכבות ריקודים, זה התחבר לי. באיביזה, היה שם איזה סצנה, סנוף שנות ה-80 עד תחילת שנות ה-90, היום מרפרים לזה שאומרים בלריק, וזה נשמע כמו בלריק סאונד או whatever. יש הרבה לעיתים שיצאו משם שקוטלקו תחת זה, ורוב הסגנון היה רחבות ריקודים שהן לא צפופות והן לא אגרסיביות, הן מאוד כל אחד בשלו, הכל מאוד פרוס, והמוזיקה איטית וגם מרגשת וגם מאוד מוזיקלית בהתאם. זה אחד מהשירים האייקונים בתחומו. אני פתאום חזרתי לשמוע אותו ונזכרתי כמה שזה שיר ענק. Driving Away From Home של It's Immaterial. כמה שזה מתחיל עכשיו חשוך, חכו תראו איזה טיול של שיר.

אצי מטריאל. Driving away from home ו... איזה דבר. מדובר בבן אדם שאוהב האוס באותה רמה שהוא אוהב כאילו קאנטרי. או קאובויז. לא פוגשים הרבה כאלה. על השילוב הזה וגם כאילו עם כבוד... מחולק שווה בשווה בין שני הסגנונות, אף אחד לא בלה את השני. אחד הקטעים, אחד מקטעי הריקודים הכי יצירתיים שאני מכיר. נשארים עם גיטרות בתוך מוזיקה אלקטרונית שזה לא דבר שכיח במיוחד. עם הסימפול המושלם הזה. זה סופר פיצ'ר. Smile, it's a new day. ככה קוראים לזה? אל האופטימיות. בכל זאת נחמה.

0: כאן 88, שיר נחמה. זה היה 10 דקות של Smile, It's a New Day, של סופר פיצ'ר. אם זה לא גרם לכם לחייך, לפחות זה גרם לכם להירגע. יוצאים להפסקה קלה, ואז סוגרים את זה עם שניים מרגשים, ואחד מיוחד מאוד. נראות אתכם שם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מבוא, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן 88. חזרנו מההפסקה עם New Music. ככה קוראים להם? הם בשנות ה-80 שיחקו עם כל מה שאפשר לשחק איתו בערך. זה שיר נפלא שהם קראו לו Warp. שככה קוראים בג'רגון של המוזיקאים ללמתוח צליל שהוא לא אמור להיות, כמו למתוח מצילה של טוף להרבה יותר מדי, או ממש ממש לקצר אותה שכזה כזה. גם כאן אתם תשמעו לאורך השיר איך הוא מתכווץ ומתארך בעצמו. חוויה חד פעמית.

סוג של שיר ילדים כזה. אבל בקטע קצת מוזר. New Music, Warp. אתם ואתן על כאן 88 שיר נחמה, ואנחנו מסיימים את הזמן שלנו לערב, שזה חבל. תודה רבה לכן ולכן שהזנתם. לי קוראים בן ג'וריני, ואנחנו מסיימים עם הרכב בשם ג'ף and the Jane Hudson, וככה הם החליטו לעשות את The Girl From Ipanema. כן, כן. של סטן גץ. אחריי, עוד פרק בפודקאסט על מרווין גיי. קשה ללכת. שערב טוב.

0: מיד משדר את האסקט מרווין גיי. כל פרקי האסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
1: בשנות ה-60 מרווין גיי שחרר עשרות לעיתים והפך לאחד האומנים המצליחים והרווחיים של חברת התקליטים מוטאון. הוא שרד בהצלחה את שנות ה-60 הפרועות ואת האקלים המוזיקלי שהשתנה, אבל לעשור החדש התחיל עבורו ברגל שמאל.
2: השותפה המוזיקלית שלו וחברתו, טאמי טירל, מתה כתוצאה מגידול סרטני בגיל 24. מרווין מעולם לא חזר להיות אותו אדם. בעקבות מותה של טאמי והתפרקות הנישואים שלו לאנה גורדי, הוא התמכר לקוקאין ויצא לגלות. מהחשש שלו מהופעות הפך לחרדה משתקת. למעט שתי הופעות בלבד, הוא לא הופיע כמעט 5 שנים לאחר מותה של טאמי. למרווין התחיל להימאס מעולם המוזיקה, ובמיוחד מפס הייצור התעשייתי של מוטאון, ששיווקה אותו כסמל מין.
1: הוא מצא נחמה בספורט והתחיל להתאמן עם חברים מקבוצת הפוטבול דה דטרויט ליונס. זו הייתה מעין תגובת נגד לאבא שלו, לאיש הכנסייה שלא הרשה לו לעשות דברים כאלה בתור ילד. ואולי זה גם היה הביטוי של הפחד להידמות לאבא שלו, שהיה קרוס דרסר. בהתחלה זה היה נראה כמו תחביב, אבל מרווין לקח את האמונים ברצינות והחליט שהוא רוצה להיות חלק מהקבוצה. הוא נפגד עם כן נשמתו כשהמנהלים של הקבוצה הודיעו לו שזה לא אפשרי. הם פחדו שהוא ייפצע באחד המשחקים וכתוצאה מזה יתבעו אותם. חלק מחבריו לקבוצה יופיעו בקולם באלבום What's Going On.
2: את הדיכאון של מרווין תדלקו החדשות מווייטנאם ומארצות הברית, והוא הלך והסתגר בתוך עצמו. במוטאון אפילו לחצים כבדים שיחזור להקליט ולהופיע, אבל מרווין לקח את הזמן. שנה וחצי הפסקה זה אולי זמן קצר במונחים של היום, אבל בזמנים ההם, בפס הייצור של מוטאון ועבור מוזיקאי מפורסם ומצליח כמו מרווין, זו הייתה הפסקה ארוכה מאוד. הטלפון שלי צלצל ואלו היו מוטאון. הם רצו שאתחיל לעבוד ואני אמרתי להם, קראתם את העיתון היום?
1: את כל הכאב, התסכול, הדיכאון והחששות, מרווין ניצוק לתוך המאסטרפיס שלו, What's Going On, אלבום של אומן שפקח את עיניו וניסה לפקוח את עיני העולם.
2: היי, אתם מאזינים למרווין, האסקט של כאן 88 אסקטים, לציון 50 שנה לצאתו של What's Going On. אני תומר מולביזון.
1: ואני גיל מטוס. בפרק הזה נלווה את מרווין בדרכו לעצמאות.
2: נראה כיצד הוא לוקח שליטה על הקריירה שלו ובו זמנית מאבד שליטה על חייו.
1: בסוף שנות ה-60, מוטאון הייתה סיפור הצלחה אפרו-אמריקאי. ברי גורדי, המנהל של חברת התקליטים, הפך לסמל שלה.
2: הבחור חסר ההשכלה, שעבד במפעלי הרכב בדיטרויט והיה צאצא לעבדים, בנה את האימפריה שלו במו ידיו והפך לאחד מאנשי העסקים האפרו-אמריקאים המצליחים בהיסטוריה של ארצות הברית. אבל בתחילת העשור החדש, שנות ה-70, מההנגובר של שנות ה-60, מוטאון החלה להיראות ולהישמע מנותקת.
1: למרות שיצא נזכרת מהמאבק של התנועה לזכויות האזרח עבור שוויון הזדמנויות ואינטגרציה, גורדי נזהר מאוד שמוטאון לא תהיה מזוהה עם המאבק האפרו-אמריקאי. המוזיקאים שלה אומנם היו אפרו-אמריקאים וגם חלק ניכר מהקהל, אבל במוטאון פנו רוב הזמן אל הקהל הלבן.
2: בהתאם לכך גם הסאונד, ההופעה והסטייל של המוזיקאים שידרו זהות שחורה לא מאיימת. מוטאון הייתה קודם כל עסק קפיטליסטי שהצלחתו התבססה על אמריקה הלבנה. לכן הם ניסו ככל האפשר להימנע מנקיטת עמדה פוליטית או הבעת מחאה.
1: אבל הזמנים החלו להשתנות, ומוזיקה אפרו-אמריקאית מחוץ למוטאון החלה לשקף זאת. אחרי הרצח של מרטין לותר קינג, התודעה הפוליטית האפרו-אמריקאית השתנתה. את חלום האינטגרציה החליפה הדרישה לזהות חדשה. זהות שכבר לא מבקשת בנימוס להשתלב באמריקה הלבנה, אלא להבליט את המורשת השחורה ואת השורשים האפריקאים שהוסתרו בניסיון להשתלב. זה בא לידי ביטוי בסלנג, באופנה, בתספורת האפרו, וגם במוזיקת הפאנק.
2: אם הסול היה גרסה מרוכחת, לבנה ומעונבת של התרבות האפרו-אמריקאית, הפאנק היה גרסה מוחצנת ששאבה השראה מג'אז והבליטה מוטיבים אפרו-אמריקאים ובראשם הקצב.
1: הזמר ג'יימס בראון החל בשנות ה-50 כזמר ריתם בלוז, שלצד ריי צ'ארלס הניח את היסודות לסול בבלדות קורות הלב ששר.

0: במוזיקה מערבית באותה התקופה, הדגש בקצב היה על הפעימה השנייה ועל הפעימה הרביעית.
1: הפאנק שם את הדגש בפעימה הראשונה באופן שמזכיר תרבות קצב שבטית אפריקאית. ג'יימס בראון היה מי שהביא את בשורת הפאנק שבסוף שנות ה-60 שם בשיריו את הדגש על הפעימה הראשונה והתייחס לכל כלי הנגינה ככלי הקשה.
0: לאחר הרצח של מרטין לותר קינג הוא כתב המנון פאנק כדי לרומם את רוחה של הקהילה האפרו-אמריקאית. Say it loud, I'm black and I'm proud.
1: מוטאון אימצו מעט מאוד מהפאנק ומהרוח החדשה שהוא שיקף. הוא היה מחוספס יותר ומיני יותר, הוא סימל את הגטו האפרו-אמריקאי, ועל כן היה מאיים יותר עבור אוזניים לבנות. לפחות כך חשב ברי גורדי. סדקים ראשונים בחומה של גורדי הופיעו בהפקות של הצמד נורמן ויטפילד וברט סטרונג, שעבדו עם הטמפטיישנס בסוף שנות ה-60.
0: בתחילת שנות ה-70 הם יצרו את אחד משירי המחאה הגדולים נגד מלחמת וייטנאם. שיר שנכתב במקור עבור הטמפטיישנס והפך ללהיט גדול בביצוע של אדווין סטאר.
1: במצבו השברירי, מרווין החל לגלות עניין בתודעה הפוליטית האפרו-אמריקאית החדשה, לצד התודעה החברתית הרחבה יותר של תרבות הנגד. המאבק למען זכויות הנשים, המאבק למען איכות הסביבה, והמאבק נגד מלחמת וייטנאם.
0: מרווין החל לשנות את הופעתו החיצונית. הוא הסיר את העניבות והחליפות לטובת מראה פחות אלגנטי ויותר משוחרר וספורטיבי. הוא גם החל לגדל זקן, מה שהיה פחות נפוץ בקרב אפרו-אמריקאים באותם ימים, משום שזה שידר מסר מאיים. אבל למרווין, נמאס. במשך כל הקריירה שלי התאמצתי לא להיראות מאיים. אבל הלוק הזה כבר לא התאים יותר.

0: רפופ קצרים ללא משמעות לא עניינה אותי.
1: מרווין דיבר על הרצח באוניברסיטת קנט באוהיו ב-4 במאי 1970. במהלך האירוע, כוחות של המשמר הלאומי האמריקאי ירו בסטודנטים שהפגינו נגד מלחמת וייטנאם. 4 סטודנטים וסטודנטיות נרצחו.

0: הגישה של מרווין לגבי יצירה החלה להשתנות. הוא לא היה עיוור לשינויים החברתיים שחלו באמריקה ובעולם, וגם לא לשינויים המוזיקליים.
1: ענק הג'אז ג'ון קולטריין יצר באמצע שנות ה-60 אלבומי קונספט שהביעו כאב ללא מילים.
0: הביטלס והביץ' בויז הניחו את היסודות לרוק המתקדם עם אלבומי הקונספט שלהם סארג'נט פפר ופט סאונד.
1: בתחילת שנות ה-60 דילן פתח את הדלת למחאה במוזיקה הפופולרית. באמצע העשור הוא כבר עבר לעיסוק עצמי ולחיתות ברזי הנפש דרך השירים.

0: בתחילת שנת 1970, ג'אז, רוק, פאנק ופסיכדליה התערבבו יחד ביצירת המופת Bitches Brew של מאס דייביס.
1: מרווין הגיע באיחור אופנתי למסיבה הזו, אבל כשהוא סוף סוף הגיע, הוא עשה את זה בענק.
0: מה שהחזיר אותו לאולפן, הייתה התובנה שהוא יכול לבטא את התחושות שלו ושל בני דורו דרך המוזיקה.
1: הסתכלתי על מה שקרה בוודסטוק וחשבתי לעצמי שיש כאן דור חדש של אנשים שהולך בנתיב חדש. הבנתי שמוזיקלית, גם אני אצטרך לצעוד בדרך שלי. הגישה של מוטאון לא נתנה לי מרחב לנשום, אבל התחלתי להרגיש שאני מספיק חזק כדי להתחיל ללכת בדרך שלי.
0: במרץ 1970, מרווין נפגש עם אל קליבלנד, אחד מכותבי השירים של מוטאון. קליבלנד הציע לו שיר חדש שהוא כתב יחד עם אובי בנסון, מלהקת The Four Tops. השיר שהם כתבו יחד נולד אחרי אירוע שטלטל את בנסון.
1: הפגנות ואספות של סטודנטים בעיר ברקלי בקליפורניה התקיימו לרוב ב-People's Park, פארק שהיה סמוך לאוניברסיטה.
0: מושל קליפורניה, רונלד רייגן, לימים נשיא ארצות הברית, טען שהפארק הוא גן עדן למשתפי פעולה קומוניסטים, מפגינים וסוטי מין. הוא תחם את הפארק בגדרות וחסם אותו.
1: זמן קצר לאחר מכן, ב-15 במאי 1969, סטודנטים מאוניברסיטת ברקלי התאספו לדיון ציבורי אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הדיון סטה מהנושא המרכזי בגלל התסכול מחסימת הפארק. מהר מאוד היו שם 3,000 מוחים שהחלו לצעוד לכיוון הפארק ולצעוק We want the park. הם נתקלו בעשרות שוטרים שהוצבו שם כדי לחסום את דרכם.
0: קהל המפגינים גדל וחלק מהם ניסו לתלוש את הגדרות. הם פתחו ברז כיבוי אש ואפילו הפכו ניידת משטרה והציתו אותה. הכוח המשטרתי פיזר גז מדמיע, אבל לא הצליח לפזר את המפגינים שמספרם כבר הגיע ל-6,000. ממשל רייגן שלח כוחות משטרה רבים ואישר להם לעשות שימוש בכוח מופרז ולא לבחול באמצעים. שוטרים עם ציוד לפיזור הפגנות, אך ללא תג או סממן משטרתי, התערבבו בקהל והחלו לנקוט באלימות קשה. המפגינים נסוגו, אך המשטרה המשיכה לרדוף אחריהם תוך שהם מרססים אותם בגז מדמיע ויורים עליהם.
1: השריף של המחוז הודע בפה מלא שחלק מהסגנים שלו היו אגרסיביים מדי, והתייחסו למפגינים כאילו היו הוויית קונג, האויב הוויאטנמי. יחד עם זאת, הוא ניסה להצדיק את הירי ואמר, כיוון שלא היו בידינו את האמצעים המספקים לפיזור ההפגנה, הבחירה הייתה בין ירי לבין לנטוש את העיר ברקלי ולהשאיר אותה בידי ההמון הזוהם.
0: סטודנט בשם ג'יימס רקטור שצפה במתרחש מגג של חנות ספרים, נורא למוות. עשרות אנשים הגיעו לבית החולים עם פיצי ירי, חבלות ראש קשות, אלם ועוד. מאות סטודנטים נוספים נפצעו אך בכלל לא נספרו כי לא ניגשו לבתי החולים. גם יותר מ-100 שוטרים נפצעו ואחד מהם אף נדקר בחזה.
1: רייגן הכריז על מצב חירום ושלח 2,700 חיילים של המשמר הלאומי לברקלי. במשך שבועיים הם פטרלו באזור, מנעו התקהלויות זהירות ופיזרו הפגנות קטנות באמצעות גז מדמיע. לתקשורת הוא אמר, ברגע שמשחררים את כלבי המלחמה, אי אפשר לצפות שלא יקרה דבר ושאנשים לא יעשו טעויות משני צידי המתרס.
0: המוזיקאי

0: בנסון שהה בברקלי בזמן ההפגנות הללו. הוא היה עד לאירועים שכונו מאז יום חמישי העקוב מדם. מנקודת המבט שלו, המפגינים הצעירים לא אימו אל אף אחד. הייתה להם הרבה אהבה, הוא אמר, והוסיף שהשוטרים הכו אותם רק בגלל שהיו איפים. שאלתי את עצמי מה קורה כאן. מדוע הם שולחים ילדים אל הצד השני של העולם הרחק מהמשפחות שלהם? ומדוע הם תוקפים את הילדים שלהם כאן, ברחובות?
1: השאלה מה קורה כאן, what's going on, המשיכה להדהד במוחו. יחד עם קליבלנד, הוא החל להפוך אותה לשיר.
0: בנסון וקליבלנד ניסו לשדך את השיר החדש שלהם למספר הרכבים של מורטאון, אבל נכשלו. גם חבריו של בנסון לפוטופס חששו להקליט שיר פוליטי. הם אמרו לי שזה שיר מחאה, ואני אמרתי להם, זה לא שיר מחאה, זה שיר אהבה. שיר על אהבה והבנה. אני באמת רוצה לדעת מה קורה. הוא אפילו הציע את השיר לזמרת הפולק והמחאה ג'ואן באז, שלא ממש התחברה אליו.
1: כשקליבלנד סיפר למרווין המרדן על השיר, הוא גילה שהעובדה שמורטאון דחתה את השיר, רק גרמה לו לרצות אותו יותר. למרות שמרווין לא כתב את השיר, בלעדיו הוא היה נשמע אחרת לגמרי. מרווין לא קיבל מוצר מוגמר. הוא שינה חלק מהמילים והרחיק את הלחן והעיבוד מאזורי הסול של מורטאון לכיוונים ג'אזים יותר. בנסון אמר לימים שהם רק לקחו את העמידות לחליפה. מרווין היה זה שתפר אותה. ביולי 1970, אחרי 5 ימים באולפן, השיר What's Going On היה מוכן.
0: חלק מהסאונד המיוחד של What's Going On קרה לגמרי בטעות. מרווין הקליט שתי גרסאות של שירה וביקש מטכנאי ההקלטה להכין את שתיהן כדי שהוא יוכל לבחור את הטובה ביותר. הטכנאי ניגן בטעות את שני הערוצים של השירה במקביל, ומרווין אהב את מה שהוא שמע. הוא החליט להשתמש בטכניקה הזו גם בהקלטות הבאות שלו. מרווין הפך ללהקה ווקלית של איש אחד ששר דואטים ולפעמים שלושה קולות עם עצמו. Father, father, we don't need to
1: escalate. You see, war is not the answer. ההתלהבות של מרווין מהשיר החדש שיצר הייתה יתומה. ברי גורדי, שהיה דמות אב עבורו, לא השתכנע. הוא לא היה מוכן להוציא את השיר, ואמר שזה הדבר הגרוע ביותר שהוא שמע בחיים. הוא גם לא הבין מדוע מרווין כל כך נחוש לשחרר אותו ולסכן את הקריירה שלו. כשמרווין אמר שהוא רוצה להקליט אלבום מחאה, גורדי אמר לו, אל תהיה מגוחך, אתה לוקח דברים רחוק מדי. לימים גורדי יגיד, הייתי מבועת וחרד שהוא יחריב את הדימוי שלו.
0: אלו לא היו רק המילים שעסקו במחאה נגד מלחמת וייטנאם ונגד אלימות משטרתית. גם מבחינה מוזיקלית, What's Going On היה אימור מסוכן. הסאונד הג'אזי של השיר והעובדה שהיה ארוך יחסית לליטי הפופ הקצרים של מורטאון, גרמו לגורדי לדחות אותו. פה!

0: הם לא אהבו את השיר, לא הבינו אותו ולא בטחו בו, אמר מרווין. אבל הוא לא ויתר. מרווין ידע שיש לו משהו טוב ביד והחליט לפתוח בשביתה. הוא הכריז שלא יקליט שום דבר אחר עד שבמוטאון יסכימו להוציא את השיר. מרווין היה אחד המוזיקאים הגדולים במוטאון ואל השביתה שלו היו השלכות כלכליות. בסופו של דבר, שני בכירים בלייבל החליטו לשחרר את הסינגל כי הם האמינו במרווין ודאגו ממצבו. הם לא התקנו את גורדי ואפילו לא הספיקו להסביר לו מדוע הם עשו את זה.
1: הסינגל What's Going On יצא ב-20 בינואר 1971, כחצי שנה אחרי שהוקלט. כשגורדי גילה שהסינגל יצא ללא ידיעתו וללא אישורו, הוא כבר מכר למעלה מ-100,000 עותקים. What's Going On הגיע למקום השני במצעד הפופ ולמקום הראשון במצעד הריתם אנד בלוז.
0: השיר לקד את רוח השינוי במוזיקה האפרו-אמריקאית וגישר בין עולמות הסול, הפאנק והג'אז. זו הסיבה שהוא הצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים בו זמנית. תחילה הייתה זו המוזיקה השמחה, המסיבה, לדברי המבקרים שכבשה את הקהל. אותה מוזיקה הסוותה את העצב העמוק שטמון בשיר. כיוון שהשיר לא תפס צד פוליטי אלא היה זעקת כאב ודאגה לכלל החברה, גם אפרו-אמריקאים וגם לבנים התחברו אליו.
1: גורדי הבין שהוא טעה ושעכשיו, אחרי שהסינגל הצליח, הוא צריך אלבום שלם. הוא אמר למרווין שאומנם הוא לא אוהב את השיר, אבל הוא חייב למכור עוד מיליון עותקים ושיש לו חודש להקליט אלבום.
0: מרווין הסכים מיד. בפועל, לא היה לו אפילו שיר אחד בקנה. אני עובד הכי טוב כשאני תחת לחץ או בדיכאון, כך הוא אמר לכתב.
1: השיר What's Going On נפתח את המאסטרפיס שהיא קרא על שמו והוא יוביל את האווירה של האלבום כולו. סול, ג'אז, רח, רגוע ונעים שיהפוך לסימן ההיכר של מרווין. אלבום שבו כל השירים מתחברים יחד לכדי יצירה אחת אחידה ועל זמנית. השיר הוא אוברטורה של היצירה, רצועת הפתיחה שעליה מתבססת כל היצירה ואלמנטים מתוכה משתלבים בכל שירי האלבום. מרווין התייחס לאלבום כסוויטה. אסופה של יצירות שקשורות יחד מבחינה נושאית ומוזיקלית, כשהפתיחה נותנת את הטון וחוזרת שוב בסוף.

0: where I had home my mother.
1: מרווין הקליט את רוב האלבום בעשרה ימים בלבד בתחילת מרץ 1971. בין המוזיקאים הרבים שהשתתפו באלבום היו דיוויד ואן דה פיט, שאחראי לתזמורים והעיבודים, ולהקת הפאנק ברדרס, להקת הבית של מוטאון וכנראה להקת האולפנים המצליחה בהיסטוריה. חבריה ליוו מאות להיטים, ביניהם Papa Was a Rolling Stone, My Girl וגם שירים של מרווין, כמו Ain't No Mountain High Enough ו-Grapevine.
2: אם הייתה שורת קרדיט באלבום על השראה, הרי שהיא שייכת לפרנקי גיי, אחיו של מרווין שהיה צעיר ממנו בשנתיים וחלם גם הוא על קריירה מוזיקלית. כמו מרווין גם הוא שר בהרכבי דו-אפ אחרי התיכון, אבל ב-1967, בזמן שמרווין היה בסיאו, פרנקי נלחם על חייו בווייטנאם.
1: בעוד שלמעמד הביניים היה קל יותר לחמוק מצו הגיוס לווייטנאם, למעמדות הנמוכים ובמיוחד לאפרו-אמריקאים לא היו הרבה אפשרויות. בין השנים 66 ל-68, 41% מ-240 אלף צווי הגיוס שנשלחו היו צווי גיוס לאפרו-אמריקאים. אפרו-אמריקאים היוו כ-16% מסך החיילים שגויסו ו-23% מכוחות הלחימה בווייטנאם. מספר גבוה ביחס לשיעור שלהם באוכלוסיית ארצות הברית שעמד אז על 11%.
2: דוקטור מרטין לותר קינג, המנהיג והסמל של התנועה לזכויות האזרח, נמנע מלבקר את המלחמה מחשש שזה יסכן את החקיקה בנושא זכויות האזרח בקונגרס. אולם בשלב מסוים ואחרי הרבה לחץ ציבורי, גם הוא כבר לא יכול היה לשתוק. בנאום שנשא באפריל 67 הוא אמר, יש מידה מקוממת של אכזריות בכך שהממשל האמריקאי מנצל את השכבה הפגיעה והענייה ביותר בחברה האמריקאית כדי להילחם ולמות למען אומה שמסרבת להושיב אותם לצד תלמידים לבנים בבתי הספר.
3: Watching Negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them together in the same schools.
1: בעוד שמרווין ניצל ממלחמת וייטנאם בזכות האפיזודה הקצרה שלו בצבא בשנות ה-50, פרנקי נשלח לחזית. בזמן שהיה בווייטנאם הוא שלח המון מכתבים למרווין. מרווין אמנם מעולם לא השיב עליהם, אבל הוא קרא את כולם.
2: כשפרנקי חזר הביתה לוושינגטון DC באביב 1970, מרווין הגיע מדיטרויט במיוחד כדי להיפגש איתו. הוא היה נחוש לשמוע עוד על המלחמה ועל החוויות של אחיו, והוא תחקר אותו במשך שעות. המוות וההרס שראיתי בווייטנאם החליאו אותי, פרנקי סיפר. המלחמה נראתה חסרת תועלת, שגויה ולא צודקת.
1: המכתבים והשיחות של מרווין ופרנקי הפכו לחלק מחומרי הגלם של האלבום What's Going On. במיוחד של השיר השני, What's Happening Brother. מרווין מחבר כאן בין הזוועות של המלחמה מעבר לים לבין הסבל שמחכה בבית. בהשראת אחיו פרנקי הוא שר על חייל שחוזר הביתה מהמלחמה ולא מצליח למצוא עבודה ולהשתלב בחברה. הוא מתאר כאן את מה שהרגישו חיילים רבים שחזרו מווייטנאם, שחורים וגם לבנים, שהמדינה שהם נלחמו למענה פשוט לא סופרת אותם. Hey!

חלק מהחיילים ששבו מהמלחמה התמכרו לסמים כדי להקות את המציאות. השיר השלישי באלבום לא עוסק רק בבעיית הסמים בגטאות, אלא הוא גם עדות כנה של מרווין להתמכרות שלו לקוקאין שתלך ותחמר עם השנים. אני הולך למקום שבו הרגשה הטובה מחכה לי, הוא שר, ואז לוקח אחריות על המעשים שלו. ההרס העצמי הוא בידיים שלי.

0: אחרי שממריאים עם השיר Flying High in the Friendly Sky, נוחתים הישר אל תוך המציאות והתובנה שאולי לאף אחד לא אכפת.
1: מתוך החוויה האישית שלו, מרווין שוב מתבונן החוצה על החברה וממשיך לשאול שאלות. אם בשיר הנושא מרווין שואל מה קורה כאן, עכשיו הוא שואל למי אכפת. למי אכפת מעולם שאנחנו משאירים לילדים שלנו, ומי ינסה להציל אותו? השיר Save the Children הוא מבט קודר אל עתיד האנושות ולאופן שבו בני אדם הורסים את כדור הארץ.
0: קל לקטלג את What's Going On כאלבום מחאה, אבל מחאה היא רק חלק מהסיפור. מרווין, שגדל בבית דתי והתחנך בכנסייה שבה אביו וטיף, חזר הביתה. אחרי עשור הוא חזר אל הכנסייה, אל בית האלוהים.
1: מרווין לא קורא למאזינים לצאת ולהפגין או לנקוט באלימות כלפי הממסד הלבן. What's going on הוא מדיטציה של אהבה.
0: הכנסייה חיה בלב שלי, הוא יאמר. ישו נמצא שם כשאתה קורא לו, בין אם אתה סתם מסתובב בחצר או נקלע לסערה בים. הדוגמה האישית שלו היא נצחית. התקווה שלו היא מגדלור, ואין בו פחד או מוות. כשאנחנו לא עוקבים אחרי הדרך שלו, אנחנו פונים לניצול ולחמדנות והורסים את עצמנו.
1: מרווין ממשיך מסורת ארוכה של שירי ספיריטואלס ושירת עבדים שהעניקו תקווה במשך השנים. הפתרונות לסבל האנושי, קלישאתיים ככל שישמעו, הם אהבה, חמלה ואמפתיה. במובן הזה, What's Going On ממשיך את משנתו של דוקטור מרטין לותר קינג שנרצח 3 שנים קודם לכן. מחאה לא אלימה והבנה שכולנו רקמה אנושית אחת.
0: מרווין זיהה שהבעיה לא תמונה רק באופן שבו אנחנו מתייחסים זה לזה. היעדר ההרמוניה אינו רק בין אדם לאדם, אלא גם בין האדם לסביבתו. באמצע האלבום הוא שר על האסונות האקולוגיים שאנחנו מביאים ועתידים להביא על עצמנו.
1: בתחילת שנות ה-70, חשיבה סביבתית עדיין לא הייתה נפוצה וארגון גרינפיס רק נוסד. מוזיקאים רבים שרו על צדק חברתי ונגד מלחמה. אך הביטוי של חשיבה סביבתית במוזיקה היה קטן מאוד.
0: מרווין שר כאן על זיהום האוקיינוסים, על קרינה באוויר, על פגיעה בבעלי חיים ועל פיצוץ אוכלוסין. מרסי מרסי מי, The Ecology, הפך לאחד מהמנוני הסביבה המפורסמים והמוקדמים. Radiation underground and in the
1: מיד אחריו, מרווין לוקח אותנו בחזרה לכנסייה ומתחיל בדרשה. על גבי מקצבים לטיניים, The Funk Brothers מאלתרים את השיר Right On, בזמן שמרווין מטיף את משנתו. Someone

0: What's Going On הוא לא אלבום שעוסק רק בבעיות של החברה האפרו-אמריקאית. המסר שלו הוא רחב יותר, ולמרות שהשפה המוזיקלית שלו שונה, הוא ממשיך את החלום של תרבות הנגד בשנות ה-60 לתיקון עולם.
1: ידעתי שאם אני מבקש שלום עולמי, עליי למצוא קודם שלום בתוך עצמי. כך הוא יאמר בהמשך.
0: סמוקי רובינסון ישב עם מרווין בזמן שהוא כתב חלק מהשירים וניגן על הפסנתר. הוא סיפר שמרווין הסתובב אליו ואמר לו שאלוהים כותב את האלבום הזה, ושהוא רק יושב כאן.

0: מהדרשה של Right On, מרווין עובר לשיר Holy Holy, שהוא כמעט תחינה לאחווה. מרווין כמו יורד על ברכה ומתחנן שנפקח את עינינו ונושיט יד אחד לשני.
1: את יצירת המופת שלו מרווין חותם ב-Inner City Blues. מהתמונה הגדולה והרחבה הוא חוזר אל הלב של ההוויה האפרו-אמריקאית, אל החיים בגטאות.
0: בקיץ 69 האנושות הגיעה לירח, אבל שכחה את האדם הקטן שצועד על כדור הארץ.
2: It's one small step for man, one giant leap for
0: mankind. מרווין תוהה כיצד הממשל האמריקאי משקיע מיליארדים בטכנולוגיה מתקדמת, כשרבים מהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית חיים בעוני מחפיר ללא שום אופק.

אינר סיטי בלוז זכה לעשרות קאברים. אחד מסימני ההיכר שלו הוא נגינת הבאס של בוב בביט. בעדינות ומינימליזם, בביט יצר בייסליין שהפך לאבן דרך בנגינה על הכלי.

0: מהתו הראשון ועד התו האחרון, What's Going On הוא טקס מוזיקלי. 35 דקות של רצף תודעתי ללא עצירות שבסופן סגירת מעגל. מרווין חוזר אל המילים ואל המוזיקה של שיר הנושא.
1: What's Going On נפתח ומסתיים בקריאה של מרווין לאימא. אולי כקריאה לעולם שיש בו יותר חמלה ואהבה אימאית ונשית. ואי אפשר להפריד את זה מהסיפור האישי שלו. מיחסי השנאה שהיו לו עם אביו המתעלל, ומההצערה שהוא מוכן למחוק את כל העבר שלו, פרט לאימא שלו. על האהבה לאימא שלו, הוא שילם 13 שנים מאוחר יותר.

0: ב-1973, מרווין פגש את ג'ני סנטר. היא הייתה בת 17 והוא היה בן 33. מרווין התאהב בה והיא הפכה לאובססיה ולמוזה שלו.
1: עם What's Going On פנה לשכינה ולרוחניות, האלבום שיצא ב-1973 עסק בתשוקות הארציות, בחופש מיני.
0: מרווין וג'ני סברו לגור ביחד בזמן שהוא עוד היה נשוי. הם הביאו לעולם שני ילדים בנוסף לילד המאומץ שלו עם אנה.
1: יחד עם ג'ניס באמצע שנות ה-70, הרגלי הסמים והאלכוהול של מרווין החריפו, וגם הכניסו אותו לחובות. למרות התמלוגים וההופעות, מרווין היה די מרושש.
0: כשאנה הגישה בקשה לגירושין וטבע ממנו תשלומים, למרווין אפילו לא היה כסף לשלם לה. עורך הדין שלו הציע רעיון מקורי ומטורף. אנה תקבל חלק מהתמלוגים מהאלבום הבא שלו.
1: מרווין רצה להוציא אלבום גרוע כנקמה, אבל האמת האומנותית שלו לא אפשרה לו לעשות את זה. Here My Dear, האלבום הכפול היחיד של מרווין, יצא ב-1978 והיה כישלון מסחרי בזמן אמת. רק כעבור שנים הוא זכה להכרה כיצירה משמעותית בקטלוג שלו.
0: האלבום כולו עוסק ביחסים של מרווין ואנה באופן חשוף, כן ואינטימי. עד כדי כך שאנה אימה לתבוע אותו על פגיעה בפרטיות. This is

0: אנה לא מימשה את התביעה שלה, ובהמשך היא תסלח למרווין והם יחזרו להיות חברים. עכשיו, כשמרווין היה חופשי, הוא התחתן עם ג'ניס. אבל זה היה מאוחר מדי. הניסויים שלהם החזיקו שנתיים, ובתחילת שנות ה-80 גם הם התגרשו רשמית.
1: בספרה האוטוביוגרפית, ג'ניס חשפה עד כמה הסמים והדיכאונות הפכו את מרווין לאדם קנאי ורדוף. לדבריה הוא התעלל בנפשית ומשך אותה יחד איתו אל התחתית. היא התנחמה בזרועותיו של הזמר טדי פנדגרס, ולאחר שמרווין גילה, הוא הגיע הביתה מסטול מקוקאין ופטריות הזיה. ויכוח התפתח ביניהם על הבגידה, והוא הצמיד סכין מטבח לגרונה.
0: הוא בכה באוזניה ואמר, אני אוהב אותך כל כך, האהבה הזאת הורגת אותי. אני מתחנן בפנייך, תני לי עוד סיבה אחת. סיבה אחת כדי שאגמור את זה ואגל את שנינו מייסורנו. לאחר מכן הוא הרפא ונתן לה ללכת. היא לקחה את הילדים ולא חזרה.
1: אחרי שהיא עזבה, מרווין התרסק סופית. עם חובות גדולים למס הכנסה, כשהוא מכור לסמים וסובל מדיכאון, מרווין פרש ממורטאון, עזב הכל ועבר להוואי לגור בקרוון. בגיל 40 נראה היה שמרווין גיי סיים את הקריירה שלו.
0: מפיק חדש החליט לקחת אותו בידיים. מרווין התנקה ומצא בית חדש. חברת התקליטים CBS החתימה אותו והסכימה לטפל בכל החובות שלו.
1: ב-1982 ההשקעה של CBS השתלמה כשמרווין שחרר את הלהיט הגדול ביותר בקריירה שלו. Sexual Healing זכה בשני פרסי גרמי והיה לאחד השירים הראשונים שעשו שימוש ברולנד TR-808, מכונת טופים שהפכה לאבן דרך במוזיקה האלקטרונית ובהיפופ.
0: באפריל 1983 הוא יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית.
1: מרווין, שלא אהב להופיע ותמיד הרגיש נוח יותר באולפן, חזר להשתמש בקוקאין.
0: במהלך סיבוב ההופעות הוא התחיל לפתח פרנויה שמנסים להתנקש בו. הוא הצטייד באפוד חסין כדורים ושכר שומרי ראש, למרות שהוא לא היה באמת בסכנה. כשסיבוב ההופעות הסתיים, הוא חזר לגור בבית שהוא קנה להוריו בלוס אנג'לס.
1: היחסים בינו לבין אביו היו מתוחים כתמיד. גם כשהביא להוריו מזוודה מלאה בכסף, אביו אמר לו שאין משמעות למה שאדם מרוויח כשהוא מאבד את נשמתו בדרך. מרווין המשיך לצרוך קוקאין והפרנויות שלו התגברו. הוא הסתגר בחדרו ולפי עדויות אפילו ניסה להתאבד פעם אחת.
0: בחג המולד ב-1983 הוא הביא לאביו אקדח במתנה כדי שהוא יוכל להגן על עצמו ועל הבית מפני פורצים. האווירה בבית המשיכה להיות מתוחה בחודשים הקרובים, ובמרץ 1984 התעורר ויכוח קולני סביב מסמך ביטוח שהלך לאיבוד. אביו של מרווין האשים את אמו שאיבדה את המסמך וצעק עליה.
1: מרווין נחלץ לעזרתה. ההורים שלו ישנו בחדרים נפרדים כבר כמה שנים, ומרווין הזהיר את אביו לא להיכנס לחדר שלה. כשהוא נכנס לשם, מרווין עדף אותו בגופו והחל להכות אותו.
0: אביו חזר לחדרו וכעבור כמה דקות יצא ממנו עם האקדח שמרווין קנה לו. הוא כיוון אותו הישר ללב של מרווין וירה בו. מרווין התמוטט במקום. אביו התקרב אליו וירה בו פעם נוספת. Father, stop.
1: Criticizing your son. מרווין גיי נרצח ב-1 באפריל 1984. יום לפני יום הולדתו ה-45.
0: אחיו פרנקי שהגיע מיד למקום סיפר שהמילים האחרונות שמרווין אמר לו היו, קיבלתי את מה שרציתי. לא יכולתי לעשות את זה בעצמי, אז גרמתי לא לעשות זאת. זה בסדר, המירות שלי הסתיים. לא נשאר בי עוד כלום.
1: כשהשוטרים שאלו את אביו האם אהב את בנו, הוא השיב, בואו נגיד שאני לא אהבתי אותו.
0: למרווין גיי היו עשרות לעיתים ויצירות מוזיקליות נצחיות, אבל פסגת היצירה שלו הייתה ונותרה What's Going On. האלבום What's Going On יצא ב-21 במאי 1971, והיה האלבום הראשון של מרווין שנכנס למצעד עשרת הגדולים. הוא הגיע למקום השישי ונשאר במצעד למעלה משנה.
1: בשנה הראשונה הוא מכר למעלה מ2 מיליון עותקים והפך לאלבום הנמכר ביותר של מורטאון באותם ימים. היום זה אולי נראה לנו הגיוני, אבל אז זה לא היה מובן מאליו.
0: קל לשכוח כמה רדיקלי היה האלבום הזה באקלים של 1971. מהביקורת הפוליטית והאקולוגית, דרך השילוב המקורי והנדיר בין ג'אז לסול, בין קודש לחול, ובין מורטאון לצרות העולם. האלבום נגע בלבנים ושחורים כאחד. אוהבי ג'אז וסול והיפים. כולם מצאו את עצמם באלבום.
1: אגב, זה גם היה האלבום הראשון של מורטאון שפורסם ממילות השירים. אפילו גורדי שהתנגד בהתחלה לשינוי של מרווין הודע בסופו של דבר ש-What's Going On הוא האלבום הטוב ביותר שיצא במורטאון.
0: מרווין עשה מהפכה במוזיקת הסול בכך שהרחיב את הגבולות של הז'אנר. לצד אומנים נוספים בני דורו, הוא הניח את היסודות לדיסקו ולהיפ-הופ. הוא פתח את הדלת למוזיקאים אחרים שילכו בדרך הזאת.
1: מייקל ג'קסון, פרינס, מדונה, ביונסה, ג'סטין טימברלייק, פארל וויליאמס וקנדריק למאר הם דוגמאות ליוצרים שעברו בדלת שפתח מרווין גיי. אך הוא לא היה לבד. בהשראתו ובעקבותיו, חברו למוטאון, סטיבי וונדר, עשה שינוי משמעותי בקריירה באופן דומה לזה של מרווין. שנתיים אחרי What's Going On של מרווין, סטיבי שחרר את Inner Visions עם ביקורת חברתית נוקבת וביקורת על הגזענות בארצות הברית.

0: כבר אז, בזמן אמת, ב-1 במאי 1972, שנה אחת בלבד אחרי שהאלבום יצא, המושל של וושינגטון די-סי הכריז על יום מרווין גיי. באותו יום מרווין הופיע בפעם הראשונה וגם האחרונה עם כל שירי האלבום What's Going On. 1, 2, 3, 4.
1: משפחתו של מרווין הייתה בקהל, וזו הייתה הפעם הראשונה שאבא שלו ראה אותו בהופעה. מרווין סיפר בהמשך שזו הייתה הפעם היחידה בחייו שהוא הרגיש שאבא שלו גאה בו.
0: אז האם What's Going On הוא האלבום הגדול ביותר בכל הזמנים, כפי שהכריז לאחרונה מגזין הרולינג סטון?
1: בין אם אתם מסכימים ובין אם לא, אי אפשר להתווכח על כך ש-50 שנה אחרי, What's Going On נשאר רענן ורלוונטי מתמיד.
0: שלושה מהנושאים שנמצאים בליבו ממשיכים לאתגר את החברה האמריקאית ולפלג אותה. כוח משטרתי מופרז, ההתחממות הגלובלית ומלחמות מיותרות. ולא רק את אמריקה. בכל יום חייב אדם לשאול את עצמו, מה קורה כאן?

0: האזנתם לפרק השני של מרווין במלאת 50 שנה ל-What's Going On. לפרק הראשון תוכלו להזין בכאן 88 הסקטים באתר וביישומון של כאן.
1: רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן בעמוד ההסקט, שם תמצאו גם פלייליסטים והסקטים נוספים. אני גיל מטוס.
0: ואני תומר מולוידזון. את המיקס והסאונד של הפרק אחר רחל רפאלי. תודה למיטל ברגמן, ניר גורלי, אופרי גופר, נור הדס, עינב יעקבי ונוגה קליין.

0: האזנתם להסקט מרווין גיי. כל פרקי ההסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן 88. השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
6: זאת הדרך של יוחננוף
5: כפוף לתנאי המבצע
4: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף
6: 88
4: כאן 88

השיר הזה נשמע כמו קלאסיקת קאנטרי משנות ה-60, כמו איך שמדמיינים בלדת קאנטרי מנשוויל. יש כאן נבחרת מצוינת של נגני אולפן, שעבדו לצידם של כמה מהשמות הגדולים במוזיקה האמריקאית. מוזיקאים שניגנו עם לורטה לין, דולי פרטון, ווילי נלסון, ג'וני קאש, בוב דילן, קריס קריסטופרסון, ועוד מלא שמות, מה שנקרא ה-A-Team של נשוויל. הם ניגנו במאות אלבומים. מי ששרו כאן את קולות הרקע, אלו הם The Jordaniers, שהשתתפו במאות הקלטות של אלוויס. ובכל זאת, כשהשיר הזה ששמענו עכשיו והאלבום כולו יצאו ב-1996, הרבה אנשים היו בטוחים שמדובר בדחקה, או אולי בפרודיה על מוזיקת קאנטרי. כי מאחורי האלבום הזה עמדו שני חברים שכבר הרגילו את קהל האלטרנטיב שלהם לכל מיני שטויות. הם נתפסו כלהקה של גימיקים ושל צחוקים, כמו הקטע הזה שהפך לשיר קלט בשנות ה-90, בעיקר בזכות התוכנית של ביביס ובת-הד.

אז מה הקשר בין ההקלטה המוזרה הזו לשיר הקאנטרי שאיתו פתחנו את התוכנית? אתם על כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס. מאחורי שתי הקלטות ששמענו עומדים צמד חברים מפנסילבניה בשם אירון פרימן ומיקי מלקיונדו. הם קראו לעצמם ג'ין ודין והקליטו יחד כווין. הם התחילו להקליט כבר באמצע שנות ה-80,

0: ליאונרד כהן, החליפו את התמונה של הפנים שלו בתמונה של הבסיסט שעבד איתם, ויש על הפרצוף שלו בנג ענק.
1: Yes, I would say that. I would say that.

אז אחרי ארבעה אלבומים שערבבו בין סגנונות באופן מכוון, חברי הצמד ווין החליטו שהם רוצים להקליט אלבום קאנטרי. הם פנו למוזיקאי בן וון, שסיפר שהוא עשה להם את מה שצ'אט אטקינס עשה לווילי נלסון, וזה לתת לו רק לשיר באלבום בלי לנגן. להקלטות האלו הוא גייס את כמה מהמוזיקאים הכי טובים שפעלו בנשוויל, טנסי, המקה של מוזיקת הקאנטרי. מוזיקאים שהקליטו גם עם אגדות קאנטרי ורוק אנד רול, אבל גם עם שמות כמו דילן, ניל יאנג וליאונרד כהן. שניים מהם, צ'רלי מקוי והרגס פיג רובינס, ליוו את דילן בפעם הראשונה שהוא הקליט בנשוויל, באלבום בלונד און בלונד, וזו רק דוגמה אחת. המוזיקאים האלה היו חיות אולפן, הם ניגנו במאות אלבומים ולעיתים ועיצבו את הסאונד של נשוויל. בן וון לא רק קיבץ מוזיקאים טובים, הוא הביא את ווין לאזור של נשוויל, לאחד האולפנים המיתולוגיים והטובים.

ביתו של קורא הפחם. הקלאסיקה הזו, השיר הכי מוכר של לורטה לין, הוקלט בסוף שנות ה-60 באולפן הזה שנקרא ברדלי'ס ברן, האסם של ברדלי. אוהן ברדלי הקים את האולפן הזה בשנת 64, לא רחוק מנשוויל, והמון מוזיקאים הקליטו בו במשך השנים, גם אגדות קאנטרי כמו לורטה לין, אבל גם מוזיקאים שמגיעים מעולמות אלטרנטיביים יותר. אחד מהם הוא טאונס ון זנט, שהקליט שם באותה השנה ב-69 את האלבום השלישי והמצוין שלו.

0: your eyes, I'll be here for a while.
1: טאונס ון זנט עם השיר שהוקלט בברדליז ברן. שנה קודם, ב-1968, הגיעה לשם אחת הלהקות החלוציות מסן פרנסיסקו, דה בוב רמלס. הם כל כך שמחו לצאת מהעיר ולהיות בין השדות והחוות, והם כל כך נהנו להקליט שם, שהם החליטו לקרוא לאלבום שלהם על שם האולפן הזה, ברדליז ברן, ואפילו שמו ציור שלו על העטיפה של האלבום. זה אלבום שדי נשאר בשוליים, פעם אפילו הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת, אז מנצל את ההזדמנות רגע לשמוע טעימה משם, עוד קצת מהמוזיקה שהוקלטה באולפן המיתולוגי הזה של להקת ווין, שעומדת במרכז התוכנית הערב, נכנסה אליו כמה עשורים אחרי, באמצע שנות ה-90.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

כאן 88, מצב טיסה, הגענו אל האלבום 12 Golden Country Greats, אלבום הקאנטרי של להקת ווין, שיצא לאחרונה מחדש במהדורה מורחבת ומיוחדת, וזה התירוץ של התוכנית הערב. היו מי שחשבו שמדובר בבדיחה בהתחלה, של להקת אלטרנטיב כזו מוציאה אלבום קאנטרי שלם, ועוד קוראת לו ככה, 12 Golden Country Greats, כמו איזה אלבום אוסף, עם עטיפה שנראית כמו קלישאה של אלבום אוסף כזה, קאובוי רוכב על סוס. ברור שווין הביאו את ההומור שלהם לנשוויל הקפדנית והשמרנית, אבל בסופו של דבר הם יצרו יופי של אלבום קאנטרי, כזה שעומד במבחן הזמן, נשמע ממש טוב גם בזכות המוזיקאים המצוינים שמלווים אותם כאן. נשמע את אחד השירים הגדולים והמצחיקים באלבום הזה, ונתחיל רגע עם גרסת הדמו שלו מתוך המהדורה החדשה, כשג'ין ודין ניגנו בעצמם את השיר כמו שהם דמיינו אותו לפני שהנגנים המקצועיים של נשוויל הצטרפו אליהם.

זו גרסת הדמו של השיר, שיש בו שורות כמו You can wash my balls with a warm wet rag. דין סיפר שהוא כתב את השיר הזה על אשתו, וכמובן שזו הגחכה והקצנה של שירי קאנטרי שוביניסטים שעוסקים בנקמה ופרידה. השיר הזה נקרא Peace Up a Rope, ודין סיפר שזה היה ביטוי מצחיק שהוא ירש מאבא שלו, שהיה אומר, לך תשתין על חבל, משהו כזה חסר משמעות. בואו נשמע את הגרסה שבסוף נכנסה לאלבום.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אנחנו עם ההוצאה המחודשת והמורחבת של האלבום 12 Golden Country Greats של להקת ווין. הוצאה שכוללת את האלבום המקורי יחד עם שירים שלא נכנסו לאלבום וכל מיני הקלטות דמו שמציגות את הגרסאות הראשוניות של השירים לפני שנגני האולפן המשופשפים של נשוויל הצטרפו לחגיגה. שומעים ברקע גרסת דמו כזו של השיר פאודר בלו. מיד נמשיך אל גרסת האלבום המקורית שהיא שונה מהגרסה בהוצאה המחודשת, כי מה שקורה כאן זה שבסוף השיר ג'ין מציג את כל הנגנים שמשתתפים ופתאום הוא מוסיף את מוחמד אלי המתאגרף. בגרסה שבהוצאה המחודשת, ברגע שהוא אומר מוחמד אלי, השיר מסתיים. אבל בהוצאה המקורית, הלהקה ממשיכה לנגן, בזמן שברקע יש קטע שנלקח ללא אישור מהנאום המפורסם שלו, Rumble in the Jungle. הנה הגרסה של האלבום המקורי, זה Powder Blue.

Debbie Ogden on the piano. Thanks, Bobby.

זה היה אחד מהשירים שלא נכנסו לאלבום הזה של ווין, הקאבר שלהם לסטונס. אגב, האלבום נקרא בתרגום חופשי 12 לעיתי הקאנטרי הגדולים, אבל יש בו רק 10 שירים. נסיים עם אחד משני השירים שלא נכנסו בסוף לאלבום המקורי. השיר הזה חותם את ההוצאה המחודשת החדשה. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ניפגש כאן שוב מחר ב9 בערב. אתמול חתמנו את התוכנית עם ה-Grateful Dead לציון 31 שנים למותו של ג'רי גרסיה, והשיר הזה הוא מחווה יפה לג'רי בווייב של American Beauty, שיר שנולד במפגש הזה בין שני פנקיסטים, הצמד ווין, למוזיקאים של נשוויל. כשנה לאחר מותו של ג'רי גרסיה, אז ניפרד עם הצלילים האלה. So long, Jerry.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88. השעה בחסות.
7: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של
7: לתנאי המבצע.
8: 88
0: עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
8: 88
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: Summer Sale ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
6: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: פול סיימון, גרייסלנד, 1986.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אתה ג'יימס, טל מאמה, 1968.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בי.בי. קינג, Completely Well, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בי בי קינג, Completely Well, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בי.בי. קינג, Completely Well, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Grateful Dead, Europe 72, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Grateful Dead, Europe 72, 1972.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: M-Word, Transfiguration of Vincent, 2003.